0: ہم نے تم کو بھی گمراہ کیا اور ہم خود بھی گمراہ تھے.
1: فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ,
0: پس وہ اس روز عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہوں گے.
1: إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ,
0: ہم گناہگاروں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں.

0: اور کہتے تھے کہ بھلا ہم ایک دیوانے شاعر کے کہنے سے کہیں اپنے معبودوں کو چھوڑ دینے والے ہیں؟
1: بل جاء بالحق وصدق المرسلین،
0: نہیں بلکہ وہ حق لے کر آئے ہیں اور پہلے پیغمبروں کو سچا کہتے ہیں۔
1: انکم لذائق العذاب الالیم،
0: بے شک تم تکلیف دینے والے عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو۔
1: وما تجزون الا ما کنتم تعملون،
0: اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے۔
1: الا عباد اللہ المخلصین،
0: مگر جو خدا کے بندگان خاص ہیں۔
1: اولئک لہم رزق معلوم،
0: یہی لوگ ہیں جن کے لیے روزی مقرر ہے۔
1: فواکہ وہم مکرمون،
0: یعنی میوے اور ان کا اعزاز کیا جائے گا۔
1: فی جنات النعیم،
0: نعمت کے باغوں میں۔
1: علی سرر متقابلین،
0: ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔
1: یطاف علیہم بکأس من معین،
0: شراب لطیف کے جام کا ان میں دور چل رہا ہوگا۔
1: بیضاء لذت للشاربین،
0: جو رنگ کی سفید اور پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہوگی۔
1: لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون،
0: نہ اس سے درد سر ہو اور نہ وہ اس سے متوالے ہوں۔
1: وعندہم قاصرات الطرف عین،
0: اور ان کے پاس عورتیں ہوں گی جو نگاہیں نیچی رکھتی ہوں گی اور آنکھیں بڑی بڑی۔
1: کأنہن بیض مکنون،
0: گویا وہ محفوظ انڈے ہیں۔
1: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون،
0: پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رک کر کے سوال و جواب کریں گے۔
1: قال قائل منهم إني كان لي قرين،
0: ایک کہنے والا ان میں سے کہے گا کہ میرا ایک ہم نشین تھا۔
1: یقول أإنك لمن المصدقين،
0: جو کہتا تھا کہ بھلا تم بھی ایسی باتوں کے باور کرانے والوں میں ہو۔
1: أإذا

0: ہی کہ ہم آئندہ کبھی مرنے کے نہیں.
1: الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبين.
0: ہاں جو پہلی بار مرنا تھا سو مر چکے اور ہمیں عذاب بھی نہیں ہونے کا.
1: ان هذا لهو الفوز العظيم.
0: بے شک یہ بڑی کامیابی ہے.
1: لمثل هذا فليعمل العاملون.
0: ایسی ہی نعمتوں کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنے چاہیے.
1: اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم.
0: بھلا یہ مہمانی اچھی ہے یا تھوہر کا درخت.
1: انا جعلناها فتنة للظالمین.
0: ہم نے اس کو ظالموں کے لیے عذاب بنا رکھا ہے.
1: ان

0: بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہم کو بدلہ ملے گا؟
1: قال هل انتم مطلعون،
0: پھر کہے گا کہ بھلا تم اسے جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو؟
1: فطلع فرآه فی سواء الجحیم،
0: اتنے میں وہ خود جھانکے گا تو اس کو وسط دوزخ میں دیکھے گا۔
1: قال تالله ان کدت لتردین،
0: کہے گا کہ خدا کی قسم تو مجھے ہلاک ہی کر چکا تھا۔
1: ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین،
0: اور اگر میرے پروردگار کی مہربانی نہ ہوتی تو میں بھی ان میں ہوتا جو عذاب میں حاضر کیے گئے ہیں۔
1: افما

0: درخت ہے کہ جہنم کے اسفل میں اگے گا،
1: طلعها كأنه رؤوس الشياطين،
0: اس کے خوشے ایسے ہوں گے جیسے شیطانوں کے سر،
1: فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون،
0: سو وہ اسی میں سے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے،
1: ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم،
0: پھر اس کھانے کے ساتھ ان کو گرم پانی ملا کر دیا جائے گا،
1: ثم ان مرجعهم لإلى الجحیم،
0: پھر ان کو دوزخ کی طرف لوٹایا جائے گا۔

0: انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ ہی پایا.
1: فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ
0: سو وہ انہی کے پیچھے دوڑے چلے جاتے ہیں.
1: وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ
0: اور ان سے پیشتر بہت سے پہلے لوگ بھی گمراہ ہو گئے تھے.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ
0: اور ہم نے ان میں متنبہ کرنے والے بھیجے.
1: فانظر كيف كان عاقبة المنذرين
0: سو دیکھ لو جن کو متنبہ کیا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا.
1: الا عباد اللہ المخلصین
0: ہاں خدا کے بندگان خاص کا انجام بہت اچھا ہوا.
1: ولقد نادانا نوح فلنعم المجیبون
0: اور ہم کو نوح نے پکارا سو دیکھ لو کہ ہم دعا کو کیسے اچھے قبول کرنے والے ہیں.
1: وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ
0: اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی.
1: وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ
0: اور ان کی اولاد کو ایسا کیا کہ وہی باقی رہ گئے.
1: وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ
0: اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر جمیل باقی چھوڑ دیا.
1: سلام علی نوح فی العالمین
0: یعنی تمام جہان میں کہ نوح پر سلام.
1: انا کذالک نجزی المحسنین
0: نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں.
1: انہو من عبادنا المؤمنین
0: بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے.
1: ثم اغرقنا الآخرین
0: پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا.
1: وان من شیعته لابراہیم
0: اور انہی کے پیرووں میں ابراہیم تھے.
1: اذ جاء ربه بقلب سلیم
0: جب وہ اپنے پروردگار کے پاس عیب سے پاک دل لے کر آئے.
1: اذ قال لابیہ وقومہ ماذا تعبدون
0: جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کو پوچھتے ہو.
1: اِفکن آلِہَتًا دون اللہ تریدون
0: کیوں جھوٹ بنا کر خدا کے سوا اور معبودوں کے طالب ہو.
1: فما ظنکم برب العالمین
0: بھلا پروردگار عالم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے.
1: فنظر نظرة فی النجوم
0: تب انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نظر کی.
1: فقال انی سقیم
0: اور کہا میں تو بیمار ہوں.
1: فتولوا عنہ مدبرین
0: تب وہ ان سے پیٹھ پھیر کر لوٹ گئے.
1: فراغ الی آلہتہم فقال الا تأکلون
0: پھر ابراہیم ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ تم کھاتے کیوں نہیں.
1: ما لکم لا تنطقون
0: تمہیں کیا ہوا ہے تم بولتے نہیں.
1: فراغ علیہم ضربا بالیمین
0: پھر ان کو داہنے ہاتھ سے مارنا اور توڑنا شروع کیا.
1: فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ
0: تو وہ لوگ ان کے پاس دوڑے ہوئے آئے.
1: قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ
0: انہوں نے کہا کہ تم ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جن کو خود تراشتے ہو.
1: وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ
0: حالانکہ تم کو اور جو تم بناتے ہو اس کو خدا ہی نے پیدا کیا ہے.
1: قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ
0: وہ کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک عمارت بناؤ پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو.
1: فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ
0: غرض انہوں نے ان کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی اور ہم نے انہی کو زیر کر دیا.
1: وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينَ
0: اور ابراہیم بولے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں وہ مجھے رستہ دکھائے گا.
1: رب ہب لی من الصالحین
0: اے پروردگار مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو.
1: فبشرناہ بغلام حلیم
0: تو ہم نے ان کو ایک نرم دل لڑکے کی خوشخبری دی۔
1: فلم

0: جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابا جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجئے، خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیے گا۔
1: فلما اسلما وتلہ للجبین،
0: جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا،
1: وناديناه ان یا ابراہیم،
0: تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم،
1: قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین،
0: تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔
1: ان هذا لهو البلاء المبین،
0: بلا شبہ یہ صریح آزمائش تھی۔
1: وفدیناه بذبح عظیم،
0: اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ دیا۔
1: وترکنا علیہ فی الآخرین،
0: اور پیچھے آنے والوں میں ابراہیم کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا۔
1: سلام علی ابراہیم،
0: کہ ابراہیم پر سلام ہو۔
1: كذلك نجزي المحسنين،
0: نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔
1: انه من عبادنا المؤمنين،
0: بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔
1: وبشرناه باسحاق نبيا من الصالحين،
0: اور ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔
1: وبارک

0: اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں نازل کی تھیں، اور ان دونوں کی اولاد میں سے نیکوکار بھی ہیں اور اپنے آپ پر صریح ظلم کرنے والے یعنی گناہگار بھی ہیں۔
1: وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ،
0: اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان کیے۔
1: وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ،
0: اور ان کو اور ان کی قوم کو مصیبت عظیمہ سے نجات بخشی۔
1: وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ،
0: اور ان کی مدد کی تو وہ غالب ہو گئے۔
1: وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ،
0: اور ان دونوں کو کتاب واضح المطالب عنایت کی۔
1: وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ،
0: اور ان کو سیدھا رستہ دکھایا۔
1: وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ،
0: اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا۔
1: سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ،
0: کہ موسیٰ اور ہارون پر سلام۔
1: إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ،
0: بے شک ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔
1: إنهما من عبادنا المؤمنين،
0: وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔
1: وإن إلياس لمن المرسلين،
0: اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔
1: إذ قال لقومه ألا تتقون،
0: جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں۔
1: أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين،
0: کیا تم بال کو پکارتے اور اسے پوچھتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑے دیتے ہو؟
1: اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین،
0: یعنی خدا کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے۔
1: فکذبوہ فانہم لمحضرون،
0: تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا سو وہ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے۔
1: الا عباد اللہ المخلصین،
0: ہاں خدا کے بندگان خاص مبتلا عذاب نہیں ہوں گے۔
1: وترکنا علیہ فی الآخرین،
0: اور ان کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی چھوڑ دیا۔
1: سلام علی الیاسین،
0: کہ الیاسین پر سلام۔
1: انا کذالک نجزی المحسنین،
0: ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔
1: انہ من عبادنا المؤمنین،
0: بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔
1: وان لوط لمن المرسلین،
0: اور لوط بھی پیغمبروں میں سے تھے۔
1: اذ نجیناه واهله اجمعین،
0: جب ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو عذاب سے نجات دی۔
1: الا عجوزا فی الغابرین،
0: مگر ایک بڑھیا کے پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔
1: ثم دمرنا الآخرین،
0: پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا۔
1: وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ،
0: اور تم دن کو بھی ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے رہتے ہو۔
1: وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ،
0: اور رات کو بھی، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟
1: وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ،
0: اور یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔
1: اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ،
0: جب بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے۔
1: فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ،
0: اس وقت قُرَى ڈالا تو انہوں نے زک اٹھائی۔
1: فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ،
0: پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ قابل ملامت کام کرنے والے تھے۔
1: فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ،
0: پھر اگر وہ خدا کی پاکی بیان نہ کرتے۔
1: لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ،
0: تو اس روز تک کہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اسی کے پیٹ میں رہتے۔
1: فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ،
0: پھر ہم نے ان کو جبکہ وہ بیمار تھے فراخ میدان میں ڈال دیا۔
1: وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ،
0: اور ان پر کدو کا درخت اگایا۔
1: وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ
0: اور ان کو لاکھ یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا.
1: فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ
0: تو وہ ایمان لے آئے سو ہم بھی ان کو دنیا میں ایک وقت مقرر تک فائدے دیتے رہے.
1: فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ
0: ان سے پوچھو تو کہ بھلا تمہارے پروردگار کے لیے تو بیٹیاں اور ان کے لیے بیٹے.
1: ام خلقنا الملائکۃ اناثا وهم شاہدون
0: یا ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا اور وہ اس وقت موجود تھے.
1: الا انہم من افکہم لیقولون
0: دیکھو یہ اپنی جھوٹ بنائی ہوئی بات کہتے ہیں.
1: ولد اللہ وان انہم لکاذبون
0: کہ خدا کے اولاد ہے کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں.
1: اصطف البنات علی البنین
0: کیا اس نے بیٹوں کی نسبت بیٹیوں کو پسند کیا ہے.
1: ما لکم کیف تحکمون
0: تم کیسے لوگ ہو کس طرح کا فیصلہ کرتے ہو.
1: افلا تذکرون
0: بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے.
1: ام لکم سلطان مبین
0: یا تمہارے پاس کوئی صریح دلیل ہے.
1: فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ
0: اگر تم سچے ہو تو اپنی کتاب پیش کرو.
1: وَجَعَلْنَا

0: اور انہوں نے خدا میں اور جنوں میں رشتہ مقرر کیا حالانکہ جنات جانتے ہیں کہ وہ خدا کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔
1: سبحان اللہ عما یصفون،
0: یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں خدا اس سے پاک ہے۔
1: الا عباد اللہ المخلصین،
0: مگر خدا کے بندگان خالص مبتلا عذاب نہیں ہوں گے۔
1: فانکم وما تعبدون،
0: سو تم اور جن کو تم پوچھتے ہو،
1: ما انتم علیہ بفاتنین،
0: خدا کے خلاف بہکا نہیں سکتے۔
1: الا من هو صال الجحیم،
0: مگر اس کو جو جہنم میں جانے والا ہے۔
1: وما منا الا له مقام معلوم،
0: اور فرشتے کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے۔
1: وانا لنحن الصافون،
0: اور ہم صف باندھے رہتے ہیں۔
1: وانا لنحن المسبحون،
0: اور خدا پاک ذات کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔
1: وإن كانوا ليقولون،
0: اور یہ لوگ کہا کرتے تھے،
1: لو أن عندنا ذكرا من الأولين،
0: کہ اگر ہمارے پاس اگلوں کی کوئی نصیحت کی کتاب ہوتی،
1: لكنا عباد الله المخلصين،
0: تو ہم خدا کے خالص بندے ہوتے۔
1: فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ،
0: لیکن اب اس سے کفر کرتے ہیں سو ان قریب ان کو اس کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔
1: وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ،
0: اور اپنے پیغام پہنچانے والے بندوں سے ہمارا وعدہ ہو چکا ہے۔
1: إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ،
0: کہ وہی مظفر و منصور ہیں۔
1: وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ،
0: اور ہمارا لشکر غالب رہے گا۔
1: فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينَ،
0: تو ایک وقت تک ان سے اعراض کیے رہو۔
1: وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ،
0: اور انہیں دیکھتے رہو، یہ بھی عنقریب کفر کا انجام دیکھ لیں گے۔
1: أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ،
0: کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں؟
1: فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ،
0: مگر جب وہ ان کے میدان میں آ اترے گا تو جن کو ڈر سنایا گیا تھا ان کے لیے برا دن ہوگا۔
1: وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِين،
0: اور ایک وقت تک ان سے منہ پھیرے رہو۔
1: وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ،
0: اور دیکھتے رہو، یہ بھی عنقریب نتیجہ دیکھ لیں گے۔
1: سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ،
0: یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں تمہارا پروردگار جو صاحب عزت ہے اس سے پاک ہے۔
1: وسلام علی المرسلین،
0: اور پیغمبروں پر سلام۔
1: والحمد للہ رب العالمین،
0: سب طرح کی تعریف خدائے رب العالمین کو سزاوار ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: صاد، والقرآن ذی الذکر،
0: صاد، قسم ہے قرآن کی جو نصیحت دینے والا ہے کہ تم حق پر ہو۔
1: بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق،
0: مگر جو لوگ کافر ہیں وہ غرور اور مخالفت میں ہیں۔
1: کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص،
0: ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا تو وہ عذاب کے وقت لگے فریاد کرنے، اور وہ رہائی کا وقت نہیں تھا۔
1: وعد

0: عذاب.
1: اور انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ہدایت کرنے والا آیا اور کافر کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر ہے جھوٹا.
2: اجعل الآلہة الہا واحدا ان هذا لشیء عجاب.
1: کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا دیا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے.

0: تو ان میں جو معزز تھے وہ چل کھڑے ہوئے اور بولے کہ چلو اور اپنے معبودوں کی پوجا پر قائم رہو، بے شک یہ ایسی بات ہے جس سے تم پر شرف و فضیلت مقصود ہے۔
1: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان هذا الا اختلاق،
0: یہ پچھلے مذہب میں ہم نے کبھی سنی ہی نہیں، یہ بالکل بنائی ہوئی بات ہے۔

0: کیا ہم سب میں سے اسی پر نصیحت کی کتاب اتری ہے؟ نہیں، بلکہ یہ میری نصیحت کی کتاب سے شک میں ہیں، بلکہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔
1: ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب،
0: کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کی رحمت کے خزانے ہیں جو غالب اور بہت عطا کرنے والا ہے؟
1: ام لهم ملک السماوات والارض وما بینهما فلیرتقوا فی الاسباب،
0: یا آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے ان سب پر انہی کی حکومت ہے، تو چاہیے کہ رسیاں تان کر آسمانوں پر چڑھ جائیں۔
1: جند ما هنالک مهزوم من الاحزاب،
0: یہاں شکست کھائے ہوئے گروہوں میں سے یہ بھی ایک لشکر ہے۔
1: كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد،
0: ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون اور اس کی قوم کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں۔
1: وثمود وقوم لوط واصحاب الايكة اولئك الاحزاب،
0: اور سمود اور لوط کی قوم اور بن کے رہنے والے بھی یہی وہ گروہ ہیں۔
1: ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب،
0: ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو میرا عذاب ان پر آ واقع ہوا۔

0: الحق.
1: اور یہ لوگ تو صرف ایک زور کی آواز کا جس میں شروع ہوئے پیچھے کچھ وقفہ نہیں ہوگا انتظار کرتے ہیں.
0: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب.
1: اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو ہمارا حصہ حساب کے دن سے پہلے ہی دے دے.

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کرو، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو صاحب قوت تھے اور بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔
1: اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ،
0: ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرمان کر دیا تھا کہ صبح و شام ان کے ساتھ خدا پاک کا ذکر کرتے تھے۔
1: وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ،
0: اور پرندوں کو بھی کہ جمع رہتے تھے، سب ان کے فرما بردار تھے۔
1: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ،
0: اور ہم نے ان کی بادشاہی کو مستحکم کیا اور ان کو حکمت عطا فرمائی اور خصومت کی بات کا فیصلہ سکھایا۔
1: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ اِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ،
0: بھلا تمہارے پاس ان جھگڑنے والوں کی بھی خبر آئی ہے جب وہ دیوار پھاند کر اندر داخل ہوئے۔
1: اِذْ

0: بالحق فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط.
1: جس وقت وہ داؤد کے پاس آئے تو وہ ان سے گھبرا گئے. انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجئے, ہم دونوں کا ایک مقدمہ ہے کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے, تو آپ ہم میں انصاف سے فیصلہ کر دیجئے اور بے انصافی نہ کیجئے گا, اور ہم کو سیدھا رستہ دکھا دیجئے.

0: کیفیت یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے ہاں 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ بھی میرے حوالے کر دے، اور گفتگو میں مجھ پر زبردستی کرتا ہے۔
1: قال

0: الارض.
1: انہوں نے کہا کہ یہ جو تیری دمبی مانگتا ہے کہ اپنی دمبیوں میں ملا لے، بے شک تم پر ظلم کرتا ہے، اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی ہی کیا کرتے ہیں. ہاں، جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں. اور داؤد نے خیال کیا کہ اس واقعے سے ہم نے ان کو آزمایا ہے، تو انہوں نے اپنے پروردگار سے مغفرت مانگی اور جھک کر گر پڑے اور خدا کی طرف رجوع کیا.
0: فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب.
1: تو ہم نے ان کو بخش دیا، اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور عمدہ مقام ہے.

0: اب.
1: اے داؤد، ہم نے تم کو زمین میں بادشاہ بنایا ہے، تو لوگوں میں انصاف کے فیصلے کیا کرو، اور خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تمہیں خدا کے رستے سے بھٹکا دے گی. جو لوگ خدا کے رستے سے بھٹکتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب تیار ہے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا.
0: وما خلق

اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کائنات ان میں ہے اس کو خالی از مصلحت نہیں پیدا کیا، یہ ان کا گمان ہے جو کافر ہیں، سو کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔

0: جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، کیا ان کو ہم ان کی طرح کر دیں گے جو ملک میں فساد کرتے ہیں، یا پرہیزگاروں کو بدکاروں کی طرح کر دیں گے؟
1: کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب،
0: یہ کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی ہے بابرکت ہے، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑیں۔
1: وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ،
0: اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیے، بہت خوب بندے تھے اور وہ خدا کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔
1: اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ،
0: جب ان کے سامنے شام کو خاصے کے گھوڑے پیش کیے گئے،
1: فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب،
0: تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے پروردگار کی یاد سے غافل ہو کر مال کی محبت اختیار کی، یہاں تک کہ آفتاب پردے میں چھپ گیا۔
1: ردوها علی فطفق مسحا بالسوق والاعناق،
0: بولے کہ ان کو میرے پاس واپس لاؤ، پھر ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔
1: ولقد فتح

0: اور دعا کی کہ اے پروردگار مجھے مغفرت کر اور مجھ کو ایسی بادشاہی عطا کر کے میرے بعد کسی کو شایع نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔
1: فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ،
0: پھر ہم نے ہوا کو ان کے زیر فرمان کر دیا کہ جہاں وہ پہنچنا چاہتے ان کے حکم سے نرم نرم چلنے لگتی۔

0: اور دیووں کو بھی ان کے زیر فرمان کیا، یہ سب عمارتیں بنانے والے اور غوطہ مارنے والے تھے۔
1: وآخرین مقرنین فی الاصفاد،
0: اور اوروں کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔
1: هذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب،
0: ہم نے کہا یہ ہماری بخشش ہے، چاہو تو احسان کرو یا چاہو تو رکھ چھوڑو، تم سے کچھ حساب نہیں ہے۔
1: وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ،
0: اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور عمدہ مقام ہے۔
1: وَذْ

0: اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ بارِ الٰہی شیطان نے مجھ کو ایذا اور تکلیف دے رکھی ہے۔
1: ارکب برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب،
0: ہم نے کہا کہ زمین پر لات مارو، دیکھو یہ چشمہ نکل آیا، نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو شیریں۔
1: وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ،
0: اور ہم نے ان کو اہل و عیال اور ان کے ساتھ ان کے برابر اور بخشے، یہ ہماری طرف سے رحمت اور عقل والوں کے لیے نصیحت تھی۔
1: وَخُذْ

اور اپنے ہاتھ میں جھاڑو لو اور اس سے مارو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے ان کو ثابت قدم پایا، بہت خوب بندے تھے، بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔

0: ہم نے ان کو ایک صفت خاص آخرت کے گھر کی یاد سے ممتاز کیا تھا۔
1: وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ،
0: اور وہ ہمارے نزدیک منتخب اور نیک لوگوں میں سے تھے۔
1: وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ،
0: اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔
1: هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ،
0: یہ نصیحت ہے اور پرہیزگاروں کے لیے تو عمدہ مقام ہے۔
1: جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابِ،
0: ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے۔
1: مت

0: ان میں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے اور کھانے پینے کے لیے بہت سے میوے اور شراب منگاتے رہیں گے.
1: وعندهم قاصرات الطرف اتراب
0: اور ان کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی اور ہم عمر عورتیں ہوں گی.
1: هذا ما توعدون ليوم الحساب
0: یہ وہ چیزیں ہیں جن کا حساب کے دن کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا تھا.
1: ان هذا لرزقنا ما له من نفاد
0: یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا.
1: هذا وان للطاغين لشر مآب
0: یہ نعمتیں تو فرما برداروں کے لیے ہیں اور سرکشوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے.
1: جہنم یصلونها فبئس المآب
0: یعنی دوزخ جس میں وہ داخل ہوں گے اور وہ بری آرام گاہ ہے.
1: هذا فليذوقوه حميم وغساق
0: یہ کھولتا ہوا گرم پانی اور پیپ ہے اب اس کے مزے چکھیں.
1: وآخر من شكله ازواج
0: اور اسی طرح کے اور بہت سے عذاب ہوں گے.

0: اور کہیں گے کیا سبب ہے کہ یہاں ہم ان شخصوں کو نہیں دیکھتے جن کو بروں میں شمار کرتے تھے؟
1: اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار
0: کیا ہم نے ان سے ٹھٹھا کیا ہے یا ہماری آنکھیں ان کی طرف سے پھر گئی ہیں؟
1: ان ذلك لحق تخاصم اهل النار
0: بے شک یہ اہل دوزخ کا جھگڑنا برحق ہے۔
1: قل

0: کہہ دو کہ میں تو صرف ہدایت کرنے والا ہوں اور خدائے یکتا اور غالب کے سوا کوئی معبود نہیں۔
1: رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار،
0: جو آسمانوں اور زمین اور جو مخلوق ان میں ہے سب کا مالک ہے، غالب اور بخشنے والا۔
1: قل هو نبأ عظيم،
0: کہہ دو کہ یہ ایک بڑی ہولناک چیز کی خبر ہے۔
1: انتم عنه معرضون،
0: جس کو تم دھیان میں نہیں لاتے۔
1: ما كان لي من علم بالملئ الاعلى اذ يختصمون،
0: مجھ کو اوپر کی مجلس والوں کا جب وہ جھگڑتے تھے کچھ بھی علم نہ تھا۔

0: جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں،
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ،
0: جب اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا،
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ،
0: تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا،
1: إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ،
0: مگر شیطان اکڑ بیٹھا اور کافروں میں ہو گیا۔

0: خدا نے فرمایا کہ اے ابلیس، جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا؟ کیا تو غرور میں آ گیا یا اونچے درجے والوں میں تھا؟
1: قال

0: طين
1: بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں کہ تُو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا.
0: قال فاخرج منها فإنك رجيم
1: کہا یہاں سے نکل جا تو مردود ہے.
0: وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين
1: اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت پڑتی رہے گی.
0: قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون
1: کہنے لگا کہ میرے پروردگار مجھے اس روز تک کے لوگ اٹھائے جائیں مہلت دے.
0: قال فإنك من المنظرين
1: کہا تجھ کو مہلت دی جاتی ہے.
0: إلى يوم الوقت المعلوم
1: اس روز تک جس کا وقت مقرر ہے.
0: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين
1: کہنے لگا کہ مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو بہکاتا رہوں گا.
0: إلا عبادك منهم المخلصين
1: سوا ان کے جو تیرے خالص بندے ہیں.
0: قال فالحق والحق أقول
1: کہا سچ ہے اور میں بھی سچ کہتا ہوں.
0: لأم

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ میں تم سے اس کا صلہ نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں ہوں۔
1: ان هو الا ذکر للعالمین،
0: یہ قرآن تو اہل عالم کے لیے نصیحت ہے۔
1: ولتعلمن نبأه بعد حین،
0: اور تم کو اس کا حال ایک وقت کے بعد معلوم ہو جائے گا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم،
0: اس کتاب کا اتارا جانا خدا غالب اور حکمت والے کی طرف سے ہے۔
1: ان

0: مخلصا له الدين.
1: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف سچائی کے ساتھ نازل کی ہے، تو خدا کی عبادت کرو، یعنی اس کی عبادت کو شرک سے خالص کر کے.

0: دیکھو خالص عبادت خدا ہی کے لیے زیبا ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اور دوست بنائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ ہم کو خدا کا مقرب بنا دیں، تو جن باتوں میں اختلاف کرتے ہیں خدا ان میں ان کا فیصلہ کر دے گا، بے شک خدا اس شخص کو جو جھوٹا ناشکرا ہے ہدایت نہیں دیتا.
1: لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء سبحانه هو اللہ الواحد القہار.
0: اگر خدا کسی کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا انتخاب کر لیتا، وہ پاک ہے، وہی تو خدا یکتا اور غالب ہے.
1: خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس

0: اسی نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور وہی رات کو دن پر لپیٹتا اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو بس میں کر رکھا ہے، سب ایک وقت مقرر تک چلتے رہیں گے، دیکھو وہی غالب اور بخشنے والا ہے۔
1: خلقکم

اسی نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا، اور اسی نے تمہارے لیے چار پایوں میں سے آٹھ جوڑے بنائے، وہی تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں پہلے ایک طرح پھر دوسری طرح تین اندھیروں میں بناتا ہے، یہی خدا تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو؟

0: اگر ناشکری کرو گے تو خدا تم سے بے پرواہ ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری پسند نہیں کرتا، اور اگر شکر کرو گے تو وہ اس کو تمہارے لیے پسند کرے گا، اور کوئی اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے، پھر جو کچھ تم کرتے رہے وہ تم کو بتائے گا، وہ تو دلوں کی پوشیدہ باتوں تک سے آگاہ ہے۔
1: وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً

0: قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار.
1: اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتا اور اس کی طرف دل سے رجوع کرتا ہے، پھر جب وہ اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت دیتا ہے تو جس کام کے لیے پہلے اس کو پکارتا ہے اسے بھول جاتا ہے اور خدا کا شریک بنانے لگتا ہے تاکہ لوگوں کو اس کے رستے سے گمراہ کرے. کہہ دو کہ اے کافر نعمت، اپنی ناشکری سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے، پھر تو دوزخیوں میں ہوگا.

0: يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
1: بھلا مشرک اچھا ہے یا وہ جو رات کے وقتوں میں زمین پر پیشانی رکھ کر اور کھڑے ہو کر عبادت کرتا اور آخرت سے ڈرتا اور اپنے پروردگار کی رحمت کی امید رکھتا ہے؟ کہو بھلا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور نصیحت تو وہی پکڑتے ہیں جو عقل مند ہیں.

0: الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
1: کہہ دو کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے پروردگار سے ڈرو جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے بھلائی ہے اور خدا کی زمین کشادہ ہے جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بے شمار ثواب ملے گا.
0: قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین.
1: کہہ دو کہ مجھ سے ارشاد ہوا ہے کہ خدا کی عبادت کو خالص کر کے اس کی بندگی کروں.
0: وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ.
1: اور یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ میں سب سے اول مسلمان بنوں.
0: قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ.
1: کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کا حکم نہ مانوں تو مجھے بڑے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے.
0: قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي.
1: کہہ دو کہ میں اپنے دین کو شرک سے خالص کر کے اس کی عبادت کرتا ہوں.
0: فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ.
1: تو تم اس کے سوا جس کی چاہو پرستش کرو. کہہ دو کہ نقصان اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈالا. دیکھو یہی صریح نقصان ہے.
0: لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ غُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ غُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونَ.
1: ان کے اوپر تو آگ کے سائبان ہوں گے اور نیچے اس کے فرش ہوں گے. یہ وہ عذاب ہے جس سے خدا اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. تو اے میرے بندوں مجھ سے ڈرتے رہو.

اور جنہوں نے اس سے اجتناب کیا کہ بتوں کو پوجیں اور خدا کی طرف رجوع کیا ان کے لیے بشارت ہے، تو میرے بندوں کو بشارت سنا دو۔ الذین یستمعون القول فیتبعون

0: جو بات کو سنتے اور اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے ہدایت دی اور یہی عقل والے ہیں۔
1: افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار،
0: بھلا جس شخص پر عذاب کا حکم صادر ہو چکا تو کیا تم ایسے دوزخی کو مخلصی دے سکو گے؟
1: لیکن

0: عذاب.
1: لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اونچے اونچے محل ہیں جن کے اوپر بالا خانے بنے ہوئے ہیں اور ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہ خدا کا وعدہ ہے، خدا وعدے کے خلاف نہیں کرتا.
0: الم تر ان اللہ

0: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا آسمان سے پانی نازل کرتا، پھر اس کو زمین میں چشمے بنا کر جاری کرتا، پھر اس سے کھیتی اگاتا ہے جس کے طرح طرح کے رنگ ہوتے ہیں، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے تو تم اس کو دیکھتے ہو کہ زرد ہو گئی ہے، پھر اسے چورا چورا کر دیتا ہے، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔
1: أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ

0: بھلا جس شخص کا سینہ خدا نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور وہ اپنے پروردگار کی طرف سے روشنی پر ہو تو کیا وہ سخت دل کافر کی طرح ہو سکتا ہے؟ بس ان پر افسوس ہے جن کے دل خدا کی یاد سے سخت ہو رہے ہیں اور یہی لوگ صریح گمراہی میں ہیں۔
1: اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم

خدا نے نہایت اچھی باتیں نازل فرمائی ہیں، یعنی کتاب جس کی آیتیں باہم ملتی جلتی ہیں اور دہرائی جاتی ہیں۔ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کے بدن اور دل نرم ہو کر خدا کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہی خدا کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو خدا گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔

0: بھلا جو شخص قیامت کے دن اپنے منہ سے برے عذاب کو روکتا ہو کیا وہ ویسا ہو سکتا ہے جو چین میں ہو؟ اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم کرتے رہے تھے اس کے مزے چکھو۔
1: کذب الذین من قبلہم فأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون،
0: جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی تکذیب کی تھی تو ان پر عذاب ایسی جگہ سے آ گیا کہ ان کو خبر ہی نہ تھی۔
1: فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون،
0: پھر ان کو خدا نے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھا دیا اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، کاش یہ سمجھ رکھتے۔
1: ولقد

0: اور ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔
1: قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون،
0: یہ قرآن عربی ہے جس میں کوئی عیب اور اختلاف نہیں تاکہ وہ ڈر مانیں۔
1: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا

0: خدا ایک مثال بیان کرتا ہے کہ ایک شخص ہے جس میں کئی آدمی شریک ہیں، مختلف المزاج اور بدخو، اور ایک آدمی خاص ایک شخص کا غلام ہے، بھلا دونوں کی حالت برابر ہے؟ نہیں، الحمدللہ، بلکہ یہ اکثر لوگ نہیں جانتے۔
1: انک میت وانہم میتون۔
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم بھی مر جاؤ گے اور یہ بھی مر جائیں گے۔
1: ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون۔
0: پھر تم سب قیامت کے دن اپنے پروردگار کے سامنے جھگڑو گے اور جھگڑا فیصل کر دیا جائے گا۔
1: صدق۔

ابھی آپ FM 100 سے سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک، تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری، آواز شمشاد علی خان کی تھی۔

0: السلام علیکم پاکستان.
1: FM 100's time check. It's 7 a.m. This public service message is brought to you by FM 100. گاڑی چلاتے وقت یہ نہ سوچئے کہ صرف آپ کی غلطیاں حادثات کا سبب بن سکتی ہیں، دوسروں کی غلطیوں کے لیے بھی تیار رہیے، ٹریفک قوانین کی پابندی کیجیے. FM 100 like us on facebook.com/FM247365.
2: FM 247365.
1: Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
2: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر شاہین نوید ہے اور میں آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل میں جلد کے شعبے سے منسلک ہوں۔ بال گرنے کے بارے میں ایک عام غلط فہمی یہ ہے کہ صرف تیل یا شیمپو بدلنے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بال گرنے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے غذائی کمی، ہارمونز یا مورسی عوامل۔ اگر بال غیر معمولی حد تک گر رہے ہوں تو جلد اور بالوں کے ماہر ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ بر وقت تشخیص ہی درست علاج کی بنیاد ہے۔
1: یہ پیغام ایڈکو لیبورٹریز اور پاکستان ایسوسی ایشن آف ڈرمٹالوجسٹ کے تعاون سے نشر کیا گیا ہے۔
2: اگلی گاڑی سے راستہ لینے کے لیے دن میں ہارن اور رات میں بتیوں کا استعمال کیجیے اور راستہ ملنے کا انتظار کیجیے۔
3: دس میسج واز برٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100 پاکستان۔
4: FM 247-365

0: ہارمونز کے بارے میں کنفیوز ہیں، موڈ سوئنگز، اسٹریس یا جسم میں تبدیلیاں، آخر جسم کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ تو سننا نہ بھولیں ہارمون ٹاکس، جہاں ہوگی صحت اور ہارمونز بیلنس پر کھل کر بات، ماہرین کی رائے اور روزمرہ کی آسان ٹپس۔ پروگرام میں ہمارے مہمان ہوں گے ڈاکٹر ایم قمر مسعود، پروفیسر اینڈ کنسلٹنٹ اینڈوکرائنالوجسٹ، ہیڈ سیکشن آف اینڈوکرائنالوجی ڈپارٹمنٹ آف میڈیسن، آغا خان یونیورسٹی اینڈ ہاسپٹل کراچی، ایگزیکٹو ممبر پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی۔ پروگرام کا موضوع ہوگا کیلشیم کی کمی یا زیادتی کن بیماریوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ جمعرات 23 جولائی 2 بجے صرف FM 100 پر۔ یہ پروگرام ایڈکو گروپ اور پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی کے تعاون سے پیش کیا جائے گا۔
1: پاکستان ایسوسی ایشن آف ڈرمٹالوجسٹ اینڈ ایڈکو لیبورٹریز کے تعاون سے ہر جمعہ 12:30 سے 1 معلوماتی پروگرام، جس میں بات ہوگی اسکن کنڈیشن کے حوالے سے، پاکستان کے نامور ڈاکٹر شرکت کریں گے، تو سننا نہ بھولیں صرف FM 100 پاکستان پر۔
0: دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی FM 100۔ بائک چلاتے وقت ہیلمٹ کا استعمال کیجیے، ٹریفک قوانین کی پابندی کیجیے۔
2: سوشل میڈیا صارفین، خصوصاً نوجوان نسل کے لیے انٹرنیٹ کے منفی پہلوؤں کی آگاہی انتہائی ضروری ہے۔ توہین رسالت، اسلام اور ریاست مخالف، فحش مواد اور جھوٹی خبریں انٹرنیٹ پر ڈالنا یا شیئر کرنا قابل سزا جرم ہے۔ لہٰذا ہر قسم کے غیر قانونی مواد کو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے سے گریز کریں۔ ایسے غیر قانونی مواد کو ہٹانے کے لیے PTA اور ایسے افراد کے خلاف کاروائی کے لیے NCCIA سے رجوع کریں۔ یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
3: بینکنگ سہولیات جیسا کہ مائکرو فائنانس ایپس، جیز کیش، ایزی پیسہ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز عموماً صارف کے رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، جس کے ذریعے یہ اکاؤنٹس نہ صرف فعال کیے جاتے ہیں بلکہ کسی تبدیلی کی صورت میں تصدیق کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی سم آپ کے نام سے ہٹا دی جائے یا طویل عرصے تک استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ریسائیکل ہو کر دوبارہ جاری کر دی جائے تو یہی نمبر کسی دوسرے شخص کو دیا جا سکتا ہے، اور اگر بر وقت احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی جائیں تو نیا صارف اس نمبر سے منسلک آپ کے سوشل میڈیا یا دیگر ڈیجیٹل اکاؤنٹس تک رسائی کر سکتا ہے۔ ایسے اکاؤنٹ سے کی جانے والی کسی بھی غیر قانونی، گمراہ کن یا توہین آمیز سرگرمی کی ذمہ داری اصل اکاؤنٹ ہولڈر پر عائد ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں قانونی پیچیدگیاں اور شہرت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر پرانے نمبر سے منسلک بینکنگ یا مالیاتی ایپس محفوظ نہ کی جائیں تو مالی دھوکہ دہی اور غلط استعمال کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اپنے آن لائن تحفظ کے پیش نظر یہ اقدامات ضرور اٹھائیں۔ جیسے ہی کوئی نمبر اپنے نام سے ہٹائیں یا تبدیل کریں، فوراً اپنے تمام سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اپ ڈیٹ کر لیں۔ اپنے بینک، مائکرو فائنانس اور پیمنٹ ایپس میں ہمیشہ اپنا موجودہ اور فعال نمبر رکھیں۔ اکاؤنٹس میں مضبوط سیکیورٹی فیچرز فعال کریں، جیسا کہ 2-فیکٹر اتھینٹیکیشن اور اکاؤنٹ ریکوری کی سیٹنگز۔ ڈیجیٹل تحفظ کا آغاز سم کے ذمہ دارانہ استعمال سے ہی ممکن ہے۔ بر وقت اور پیشگی اقدامات آپ کی شناخت، مالی تحفظ اور قانونی حیثیت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، PTA۔

0: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।
1: This program is brought to you by
2: Higher Kanaya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले maximum cooling और energy saving No Frost No Worries
1: and
3: Phoenix लगा और भूल जा Phoenix लगा और भूल जा
1: and
4: Sweepy Clean करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ
1: and
5: HBL Freedom Account जहां खाब वहां HBL
1: and
6: तूफान है
7: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں یاد رکھیں اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے خبردار کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے
8: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
9: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے
10: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے
11: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
12: ہماری ذمہ داری ہے
13: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں
8: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
14: لائک اس آن FM 100 31 साल FM 100
8: आपकी आवाज अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान
15: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान पाकिस्तान

0: FM 24/7 365.
1: FM 24/7 365. This is your music.

完成鬼。

جی ہاں، پھر ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں، اور آج یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کیا زیادہ سوچتے ہیں یا کم سوچتے ہیں یا بالکل بھی نہیں سوچتے. ہمارے سیاستدان نہیں سوچتے بولنے سے پہلے، حالانکہ ان کو بہت زیادہ سوچنا چاہیے، مشورہ کرنا چاہیے، کیونکہ آج کل لوگ زیادہ بولنے کی وجہ سے پھنستے ہیں. آپ کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے یہ کسی کو نہیں پتا، لیکن جب آپ اسے بول دیتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو پتا چل جاتا ہے، اور ہر بات بولنے والی نہیں ہوتی. یہ بات خیر مجھے سیکھنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ میرے اندر مجھے لگتا ہے کبھی کبھی کوئی فلٹر ہی نہیں ہے، جو میرے دل میں آتا ہے میں بول دیتی ہوں اور پھنستی بھی ہوں کبھی کبھی. لیکن ہاں، سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے، خاص طور پہ ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں، خاص طور پہ یہ لوگ جو روزانہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں، عجیب عجیب باتیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ وہ کہہ رہی ہیں، سندھ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ نیگیٹو اور مس لیڈنگ پروپیگنڈا سوشل میڈیا کے اندر سے ہم اس کو اپروو کریں گے. ایک تو یہ لوگ کام صحیح نہ کریں، پھر ان کو تکلیف یہ ہو رہی ہے کہ وہ ان کی برائیاں بھی نہ کریں، اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہاں کہاں سے روکیں گے. جتنے بھی گورنمنٹ کے لوگ یا کوئی بھی ادارہ اگر چاہتا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پروپیگنڈا کو روکے تو کام اچھے کر لو. اور اس کے علاوہ ان کو یہ بات بھی نہیں پتا کہ آئی ڈونٹ نو، پتا تو ہوگی کہ بھائی سوشل میڈیا کنٹرول کرنا نہیں آسان، اس لیے کہ یہ دنیا بھر سے لوگ آپ کی برائیاں کرتے ہیں، صرف آپ کے اپنے ملک سے نہیں کرتے. چلو اپنے ملک کے لوگوں پہ آپ بین لگا دو گے، جو باہر لوگ آپ کی حرکتوں کو جانتے ہیں، جو پاکستان سے ہی گئے ہیں اور جن کے دل میں آپ سالوں سال وہ یہاں رہ کر بھی آپ ان کا دل نہیں جیت سکے، تو وہ باہر سے بھی آپ کی برائیاں کر سکتے ہیں. تو اس میں آپ لوگوں کو یہ باتیں ہمارے ملک کے سیاستدانوں کو کیوں نہیں سمجھ آتی؟ اور ایسا کچھ ہوا بھی ہے، لوگ بےچارے بھاگ کر اپنی جان بچا کر ملک سے باہر گئے ہیں، اور سلام ہے ایسے لوگوں کو. کوئی اور ہوتا جس پہ اتنی بینز لگائے جائیں، جس کو مطلب تکلیف پہنچائی جائے، وہ اپنی مشکل سے جان بچا کے ملک سے بھاگے اور پھر بھی وہ وہاں سے بھی اپنا کام جاری رکھے اور غلط باتوں پہ عوام اٹھاتا رہے. اور تو آئی تھنک دیٹس ریئلی بریو کہ آپ، اور یہ جو جتنی آپ لوگوں عوام کو مطلب آپ دبانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی آواز روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اتنی ہی زیادہ بڑھتی. جتنا یہ فوکس جو ہے ہمارے منسٹر صاحب اس پہ لگا رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کیا جائے، ان کو بولے پہلے اتنا فوکس اگر کام پہ لگا لیتے تو پھر مطلب کہ اتنا ضرورت ہی نہیں پڑتی سوشل میڈیا کے، لوگ آپ کی تعریفیں کر رہے ہوتے. فوکس کام پہ نہیں، ہمارے خلاف کیوں بولا؟ ہمت کیسے ہوئی اس کے ہمارے خلاف بولنے کی؟ تو بھائی کتنا بولنا ہے، ایک تو تم نے مری جانا ہے، کتنی دن کی تمہاری زندگی. اچھا ان کو یہ بھی نہیں احساس ہوتا کہ بھائی چلو کرسی سے جانے کا ارادہ نہیں ہے، اب کتنے دن جینا ہے آپ کو؟ ایک دن تو اللہ کو منہ دکھانا ہے. اور سوچیں آپ لوگوں کے جانے کے بعد ہم کتنے خوش ہوں گے. کچھ لوگ دنیا سے جاتے ہیں، ہم بندہ افسوس ہوتا ہے، دکھی ہوتا ہے. کہیں بھی لیڈر ہو، اگر اچھا لیڈر ہے تو پوری دنیا اس کا افسوس کرتی ہے، سوگ مناتی ہے. کچھ لیڈر ایسے ہوتے ہیں، مجھے لگتا ہے ان کے جانے کی کم سے کم مجھے تو بڑی خوشی ہونے والی ہے، پاکستان میں بھی ہیں اور باہر بھی ہیں. اچھا خیر، اب ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ زیادہ سوچتے ہیں اور یا نہیں سوچتے. اور ہمارے پاس آپ لوگوں کے میسیجز آ رہے ہیں. رانو خان کے السلام علیکم، گڈ مارننگ. اچھا جی، اتنا سب سوچ کے جیے تو بزرگی کی پورا نہیں آیا آپ کا رانو خان. اور اس کے علاوہ امتیاز شاہین ہب سٹی سے میسج ہے، آپ کا پروگرام ریگولر سنتے ہیں، آپ اچھی ہیں اور آپ کو اللہ پاک خوش رکھے. آمین. بہت اچھا لگا، صبح صبح لوگ دعائیں دیتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے. اچھا جی، اور اس کے علاوہ رحیم بلوچ کا بھی میسج آئے گا. رحیم بلوچ کیسے ہیں آپ، اور آپ کے بچے کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. اور اسکول کب شروع ہو رہے ہیں ان کے؟ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی لوگوں کے میسج ہیں. عبدالرؤف صاحب کا بھی میسج آیا ہوا ہے، اور عبدالرؤف کہہ رہے میں تو سوچ سوچ کے پاگل ہو گیا ہوں. ہم سب ہو گئے ایسے، اب ٹینشن ڈالے. اور رحیم بلوچ کہہ رہے ہیں بالکل نہیں، وہ زیادہ اوور تھنکنگ کرتے ہی نہیں ہیں. اور عابد امیر کہہ رہے ہیں پورے ہفتے لگاتار واہ بھی واہ، کمال ہو گیا، خوشی کے موقع پر کچھ میٹھا ہو جائے، میٹھے میں اگر فالودہ ہو اور بہت ساری مٹھائیاں. اوئے ہوئے ہوئے یار، فالودہ کتنا مزیکا ہوتا ہے، مطلب یو نو میں فالودہ بھی چیز ہوتی تھی یار، اتنے دنوں سے نہیں کھائی میں نے، کیونکہ فالودہ کا سین ہے. ابھی میں فالودہ ضرور کھانے والی ہوں، مجھے لگتا ہے انشاءاللہ جلد میری ایک خواہش اب دل میں جاگی ہے. خواہشات کا بھی ہونا نا لائف میں بڑا ضروری ہے. خیر، تو خیر اب ہم جا رہے ہیں گانے کی طرف. اور تو مطلب جو ہے نا میں کہہ رہی تھی کہ بھائی کچھ لوگ جو ہے نا ان کو جتنا بھی سمجھا لو ان کو سمجھ نہیں آتا، تو وہ اسی بات پہ گانا ہے کہ میں تینوں سمجھاواں کی. آئیے سنتے ہیں.

جی آپ ہیں ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں, اور آج ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کیا بہت زیادہ سوچتے ہیں یا تو اوور تھنک کرتے ہیں, یا سوچتے ہیں چھڈ یار چار دن آدھی زندگی کچھ کھا لے پی لے موج اڑا لے ہیں, اتنا کیا سوچنا, تو کس قسم کے انسان ہیں آپ؟ اور تو آپ انسان تو ہے نا, پہلی بات یہ بھی آج کل لوگوں پہ شک ہی ہے کہ وہ انسان ہے کہ نہیں, کیونکہ کوئی انسانوں والی حرکتیں تو نہیں رہی نہیں ہماری. اب دمیر کہہ رہے ہیں کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے موضوع اسپیشلی میرے لیے رکھا ہے, کیونکہ طبیعت پر سارے موضوعات بالکل میچ کرتے ہیں. جیسا کہ ابھی میں اتنا سوچتا ہوں اتنا سوچتا ہوں کہ اکثر خواب میں بھی دماغ نہیں سوچتا, دماغ کو سمجھانا پڑتا ہے, بہلانا پڑتا ہے, دماغ نہ سوئے تو نیند ہو جاتی ہے پوری رہ جانے سے. پہلے لوگ جو ہے نا وہ سونے سے پہلے سوچتے تھے کل کیا کرنا ہے آج کیا کیا, اب تو موبائل نے وہ ٹائم بھی لے لیا, اب جو سوچنے کا ٹائم تھا وہ موبائل نے کھا گیا ہے ہمارا, موبائل نے ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم کر دی ہیں, اس کے ساتھ وہ اے آئی لے آیا ہے کہ بھائی اے آئی کہتے تم سوچو بھی نا, یہ کام بھی ہم کر لیں گے, تم کچھ مت کرو, تم بس موبائل ٹک ٹاک دیکھ کے اپنا ٹائم ویسٹ کرو زندگی کے اندر, بس تم نے یہی کرنا ہے. تو موبائل فون جو ہمارے کام کے لیے استعمال ہو سکتا ہے, جس کو ہم اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, ہم اس کو بس انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ہم سوچتے ہی نہیں ہیں, سوچنا چاہیے. اور جن لوگوں نے سوچا وہی کامیاب ہوئے, جیسے کہ مطلب جو بھی آپ اگر آپ جس بلڈنگ میں ہیں جو فون آپ کے ہاتھ میں ہے وہ کسی نے سوچ سمجھ کے ہی بنایا نا, اگر وہ بھی نہ سوچتا تو کیا کرتے. لیکن ہاں اپنی پریشانیوں کو لے کر اپنے مسائل کو لے کر بہت زیادہ سوچتے رہنا یہ انسان کو نا بہت زیادہ مطلب کبھی کبھی بیمار بھی کر دیتا ہے. اور لالا رو کہہ رہی ہے, لالا رو کچھ کہہ رہی تھی کہ سوچتے سوچتے اتنی دور نکل جاتی ہوں کہ پتہ ہی نہیں چلتا واپسی کا. ہاں ایسے ہے, آ کہیں دور چلے جائیں ہم, گانا مجھے یاد آ گیا. خیر ابھی آپ اتنا دور نہ جائیں, ابھی ہم ایک انگریزی گانا آپ کے لیے لگا رہے ہیں. وہ بھی سوچ رہی تھی کہ یار یہ تو پیار ہی تھا, مگر ختم ہونے کے بعد احساس ہوا کہ یہ تو پیار ہی تھا. اٹ مسٹ ہیو بین لو. آئیے سنتے ہیں.

0: جی آپ ہیں ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں اور آپ لوگوں کے میسجز بھی ہیں اور میرے پاس بھی آپ لوگوں کے لیے ایک اسپیشل میسج ہے اور یہ میسج ہے ایچ بی ایل کی جانب سے آپ کھولیں اپنا ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ اور حاصل کریں مفت آئی بی ایف ٹی مفت چیک بک اور مفت آن لائن بینکنگ کی سہولت اکاؤنٹ کھولنا بھی بہت آسان ہے اکاؤنٹ کھولیں ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ اور اب نیا ایچ بی ایل موبائل ایپ کے ساتھ بینکنگ کا نیا انداز ایکسپیرئنس کریں ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دیں آزادی کی اڑان تو یہ میسج تھا ایچ بی ایل کی جانب سے اب شامل کرتے ہیں آپ لوگوں کے میسجز اور ذرا وہ دیجیے گا ہاں جی وہ دے دیں ذرا ہاں تھینک یو اچھا جی تو پھر آپ لوگوں کی میسیجز اور ہمیں جاننا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اس بارے میں کہ آپ زیادہ سوچتے ہیں یا کم سوچتے ہیں یا بالکل بھی نہیں سوچتے اوکے جی اور علی رضا او علی رضا کنگریچولیشنز بھائی ٹریننگ آپ کی کیا کہتے ہیں اچھی گئی ویری نائس بھائی ویسے میں خود بھی ٹریننگ کرتی ہوں لوگوں کو میری ٹریننگ سنیں میں لوگوں کو ٹرین کرتی ہوں کہ کس طریقے سے کراچی کو برداشت کریں کراچی کو کراچی میں خوش رہیں اور اس کے علاوہ عبد الحسیب شریف کا بھی میسج آ گیا بہت دنوں کے بعد وہ کہہ رہے ہیں یس آئی ڈو کہہ رہے کہ میں بہت اوور تھنک کرتا ہوں اچھا اچھا سچی بات ہے ویسے زیادہ لوگ اوور تھنک ہی کرتے رہتے ہیں کراچی کے لوگ کچھ زیادہ ہی اوور تھنک کرتے ہیں کب سے کہہ رہی ہوں میں کہہ رہی ہوں کراچی کے لوگوں کو ایک دفعہ ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے کہ ہمیں ابے یار تم لوگ پیٹرول کی قیمتیں بڑھا بڑھا کے پاگل ہی کر دو گے ہم نہیں لے رہے پیٹرول تم لوگ کا ایک دن یہ لوگ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ایک دن پیٹرول ہی لینا پھر دیکھیں کیسے صحیح ہوتے ہیں لٹرلی ہمیں بھی تو کچھ بدلا لینا چاہیے نا یار مسئلے یہ لوگ کچھ کرتے ہی نہیں ہمارے لیے عوام کو بس پریشان کیا ہے پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں ہر چیز کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں اس کے بعد جب کم ہوتی ہیں تو کم کوئی نہیں کرتا تو عوام کو بھی تو کچھ ریئیکٹ کرنا چاہیے وہ نہیں چاہیے پیٹرول نہیں لیتے ایک دن کہیں نہ جائیں پھر ان کو پتا چلے گا کہ بھائی عوام کا پاور کیا ہے کیا آپ ریڈی ہیں عوام کا پاور دکھانے کے لیے میں تو مجھے ہی کچھ لیڈرشپ کچھ لینی پڑے گی یہاں پہ عوام کو جگانے کے لیے خیر ابھی وقت ہوا ایک بریک کا ملتے ہیں اس بریک کے بعد آپ لوگ مجھے میسج کریں اپنے میسج باکس میں جائیں ٹائپ کریں کہ ایچ آئی اسپیس آپ کا نام آپ کا میسج اسے بھیج دیں گے 36365
1: It's 9:15 AM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years. HBL Freedom Account ke saath Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft Online Banking aur behtareen Mobile App ki sahulat ke saath HBL Freedom Account, jahan khwab وہاں ایچ بی ایل
2: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام
3: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول نو فراسٹ نو وریز
1: دس پروگرام از براٹ ٹو یو بائی
3: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ نو فراسٹ نو وریز
1: اینڈ
4: فینکس لگا اور بھول جا فینکس لگا اور بھول جا
1: اینڈ
5: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف
1: اینڈ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل اینڈ

جی آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان اور میں ہوں آپ کی دوست آجے سمیحہ اور آج ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ کیا آپ ضرورت سے زیادہ سوچتے ہیں سوچ سوچ کے آپ نے ابھی تک اپنا گھر نہیں بنوایا ہے ابھی تک آپ سوچتے رہے باہر آپ نے اپلائی نہیں کیا مطلب کیوں اتنا سوچ رہے ہیں یار اب آگے بڑھو بس بہت سوچ دیا ایکشن بھی لو اچھا جی کیا کہتے ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اچھا وہ اقبال حسین نے تصویریں لوگ بھیج رہے ہیں کہ ہم عابد میر کہہ رہے ہم لوگوں کو اتنا ڈرا دیا کہ ناجائز حق مانگنے کے لیے بھی روزے محشر کے انتظار میں کہتے ہیں ظلم سہنا ظلم کرنا ہی کافی نہیں ہوتا ظلم سہنا بھی جو ہے نا وہ بھی بری بات ہے تو انسان کو آواز ضرور اٹھانی چاہیے کیونکہ ان لوگوں کو لگتا ہے کہ بھائی ہم یہ جو لیڈرز ہیں ان کو لگتا ہے کہ ہم خدا کا تحفہ ہیں جو اس ملک کو ملے ہیں ہم کیسے غلط ہو سکتے ہیں لٹرلی میرے سامنے آ جائیں آپ پتہ نہیں میں بھی ابھی ایسی باتیں بول رہی ہوں بچہ نا میرے سامنے آ گئے میں نے کہا سر تصویر سر ذرا تصویر لینے ہیں تو یہ مجھے یاد دلائیے گا کہ میں نے کیا کیا باتیں کی ہیں ان لوگوں کے خلاف اچھا کل اتنی مزے کی بات ہے میں کل سندھ گورنمنٹ کے دو لوگوں سے ملی ایک کا تعلق دو خواتین تھی ایک کا تعلق جو تھا وہ ایجوکیشن سے تھا اور وہ کہنے لگی میں خود اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتی ہوں میں نے کہا اچھا آپ تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی کریں گورنمنٹ اسکول کا حال دیکھا ہے آپ نے مطلب سوچیں کہ گورنمنٹ کے اپنے لوگ جو ہے وہ اتنی برائیاں کرے تھے کہ بس کہ پوچھو ہی نہ وہ کہتے ہیں کہ صرف 20% بھی لگا دیں نا تو بہت فائدہ ہو جاتا ہے یہ جتنے پیسے آتے ہیں 20% بھی نہیں لگا پاتے سوچتے ہی رہ جاتے ہیں یہ اس کے علاوہ پھر میں ملی ہیلتھ سے ان کا تعلق تھا اور وہ آغا خان میں ہی اپنا علاج کرا رہی تھی کہتی گورنمنٹ ہسپتال توبہ توبہ تو یہ حال ہے ہمارے گورنمنٹ ہسپتالوں کا اور ہمارے گورنمنٹ کے اسکول تو سرے سے ہیں ہی نہیں ہاسپٹل میں چلو پھر بھی لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں علاج ہو رہا ہے رو دھو کے ہو رہا ہے لیکن ہو رہا ہے لیکن اسکولس آپ کو نظر ہی نہیں آئیں گے کہ کراچی کے اندر کوئی بھی اگر بندہ کلیم کرے اور میں ابھی تک لٹرلی میری اپنے سرکل کے اندر کہ کراچی شہر کے اندر میں کسی ایک ایسے انسان کو نہیں جانتی جس کے بچے گورنمنٹ اسکول میں پڑھتے ہوں ایک بھلے کوئی ماسی ہو یا کوئی ڈرائیور ہو اس کے بچے بھی جو ہے وہ گورنمنٹ اسکول میں نہیں پڑھتے اتنی زیادہ سندھ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ فیل ہو چکی ہے نا اور پھر بس ان کو اپنی نوکریوں کی پرواہ ہے ریزلٹس اچیو ہو رہے ہیں اس سے ان کو کوئی تعلق ہے ہی نہیں اور رائٹ اور خیر اب آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آپ زیادہ سوچتے ہیں یا آپ اتنا نہیں سوچتے خیر تو ہمیں انتظار رہے گا آپ لوگوں کے میسیجز کا ہمیں آپ میسج کریں آجے سمیہ کے فیس بک پیج پہ یا آجے سمیہ انسٹاگرام پہ اور ابھی ہم آپ کے لیے پلے کر رہے ہیں یہ سویٹ سا گانا جس میں وہ بس سوچ ہی رہے ہیں دونوں

0: چلے جی, آئی ہوپ کہ آپ کو بھی کشتیاں یاد آ گئی ہوں گی. کشتیاں یاد آ جاتی ہیں مجھے گانے سن کے. اور رائٹ, اور کشتیوں سے یاد یہ مجھے آیا کہ آپ لوگ کشتیاں جو ہیں وہ لینے کی تیاری کرنے, کیونکہ اگر بارش ہو گئی یہاں پہ, ویسے اللہ معاف کرے باقی پاکستان میں بڑی تباہیاں ہو رہی ہیں بارش کی, کراچی میں کیا ہو, کراچی میں تو ویسے ہی لوگ مر جاتے ہیں. کراچی میں کچھ بھی ہو گرمی زیادہ ہو لوگ مر جاتے ہیں, پکنک پہ جاتے ہیں لوگ مر جاتے ہیں, ویسے گھر سے باہر بندہ بینک تک گیا تب مر جاتے ہیں. یہاں پہ مرنا اتنا آسان ہے, جینا مشکل ہے, اور مرنا شہر میں نا بہت ہی آسان ہے. جس کو مرنے کا شوق ہو وہ یہاں آ کے رہ لے. تو جب بارش ہوگی تو کسی بجلی کے جھٹکے, کھڈے اور گاڑیاں کہیں سے بھی, گاڑیوں کی بری حالت, گاڑیاں خود ہی کشتی بن جائیں گی, تو اس کی آپ لوگ تیاری کر لیں. اور تو انہوں نے کوئی خاص کام ویسے بھی نہیں کیا, ہر سال یہ بولتے ہیں کہ کام کیا ہوگا. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ شارف فیصل کا وہی حال ہوگا جو ہر سال ہوتا ہے بارشوں کے اندر. لٹرلی انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا, پھر یہ رات کو آ جائیں گے ہیرو بننے کے لیے سارے لوگ کہ دیکھیں دیکھیں ہم آ گئے تو کیا ہوا, آ گئے تو کیا ہوا, ویسی پارٹی تو کر رہے ہوتے ہیں رات میں لوگ. خیر تو اس لیے کیا کہتے ہیں, خود ہی اپنا انتظام کر لیں فی الحال کشتیوں کا. اچھا ہم چاہتے بھی ہیں کہ بارش ہو, پھر اب بارش سے ہم ڈرتے بھی ہیں گھبراتے بھی ہیں. ابھی تم یہ کہنے, کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ بریانی قورمہ لبے شیرنی اتنی مزے مزے کی مٹھائیاں حلوے مشروبات کس نے ایجاد کیے ہوں گے, اور پہلی بار کا مشاہدہ کیسا ہوا ہوگا. گول گپوں کا سموسے پکوڑے ہیں, اور میں سوچتا ہوں چلے بھی آخر کو ذہن میں رکھ کے بنائے گی گول گول, یہ سب سوچتا ہوں. سمیا آپ ایک چیز مس کر گئے, آپ نے جلیبی کے بارے میں نہیں بتایا کہ آپ مطلب کہ جلیبی کس نے بنائی ہوگی, کہ یار میں نے جلیبی بنائی ہے. سیریس محمد علی ساری گانے کی فرمائش نہ کریں, کیونکہ گانوں کی فرمائشیں بالکل پوری نہیں کرتی, اور نہ ہی میں ایسے لوگوں کو زیادہ انکریج کرتی ہوں جو ہر وقت گانے کی فرمائشیں کر رہے ہوتے ہیں. میں ایک شو صرف اپنے لیے گانے لگاتی ہوں, کسی کے لیے نہیں. آپ اتفاق کی بات ہے کہ آپ لوگ بھی سن رہے ہوتے ہیں, نہیں آتی ہی اس لیے گانے, کہیں اتنا اچھا نا اسٹوڈیو ماحول نہیں ہوتا گانے سننے کا, تو یہ سارے گانے میں اپنے لیے لگاتی ہوں. لوگوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہے ہی نہیں. اور تو پھر کیا کہتے ہیں, حاجی عدنان احمد کبھی روح پرور میسج ہو کے آ گیا ہے, بڑا خوبصورت سا, انشاءاللہ وہ ہم شامل کریں گے مگر اس بریک کے بعد. اور آپ لوگ مجھے میسج کریں آج سمیا کے فیس بک پیج پہ یا ایٹ آج سمیا انسٹاگرام پہ. اور تیسرا طریقہ بھی ہے مگر چلیں وہ ہم باتیں بتائیں گے.
1: It's 9:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنس کھولے ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ نو وریز.
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
3: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ, جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس, 50 سے زیادہ پلانز, بہترین کوریج, خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت. کور 3 کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹرز سے کنسلٹیشن بھی. ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
4: ہارمونز کے بارے میں کنفیوز ہیں, موڈ سوئنگز, سٹریس یا جسم میں تبدیلیاں, آخر جسم کے اندر کیا ہو رہا ہے, تو سننا نہ بھولیں ہارمون ٹاکس, جہاں ہوگی صحت اور ہارمونز بیلنس پر کھل کر بات, ماہرین کی رائے اور روزمرہ کی آسان ٹپس. پروگرام میں ہمارے مہمان ہوں گے ڈاکٹر ایم قمر مسعود, پروفیسر اینڈ کنسلٹنٹ اینڈوکرائنالوجسٹ, ہیڈ سیکشن آف اینڈوکرائنالوجی ڈپارٹمنٹ آف میڈیسن, آغا خان یونیورسٹی اینڈ ہاسپٹل کراچی, ایگزیکٹو ممبر پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی. پروگرام کا موضوع ہوگا کیلشیم کی کمی یا زیادتی کن بیماریوں کی نشاندہی کرتی ہے. جمعرات 23 جولائی 2 بجے صرف FM 100 پر. یہ پروگرام ایڈکو گروپ اور پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی کے تعاون سے پیش کیا جائے گا.
5: This program is brought to you by
6: Higher Kanaya, no frost IoT refrigerator, twin inverter technology, jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
7: And Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
8: And
9: sweep be clean, kare tezi se sak daag aur jarasim ka khatma, aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
5: And HBL Freedom Account, jahan khwab वहाँ HBL एंड
10: तूफान है ये, हर जीत की पहचान है ये।
11: खवातीनों हजरात, मंशियात वो जहर कातिल है जिसकी संजीदगी का एहसास इंसान को तब होता है जबकि जहर हमारी रगों में जायद कर चुका होता है। वक्ती सुरूर और मजे का लिबादा उड़े ये लानत गैर महसूस तरीके से हमारी नौजवान नस्ल को अपने शिकंजे में ले रही है। मंशियात की लानत में गिरफ्तार होने की एक बड़ी वजह बुरी सोबत है जिसको अमूमी तौर पर हम नजरअंदाज कर देते हैं जबकि दरअसल इस अमल का ताना बाना बुरी सोबत और मेल जोल से जाके जुड़ता है। घर देर से लौटना, वालदेन और घर वालों से नजरें चुराना, खानदान और अहबाब महफिलों से गुरेज करना, गैर मामूली अखराजात में इजाफा, ये सब इसकी बड़ी अलामत है। खुदा रा अपने बच्चों पे नजरें रखे ताकि वो ताहयात आपकी नजरों के सामने रह सके। हमारा आज़्म एक कौम, एक मंजिल और मंशियात से पाक पाकिस्तान।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM 247365

میں آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان اور میں ہوں آپ کی دوست آپ کی ہوسٹ آر جے سمیہا اور آپ لوگوں کے پیغامات ہمارے پاس پاس ہیں اور برہان الدین کہہ رہے ہیں سمیہ جی پیسے سے امیر نہیں ہوتا, امیر وہ جس سے انسانیت ہے, ایمان ہے, دل بڑا ہے وہ امیر ہے اور اللہ کے رسول کے پیروکار کو اللہ پاک کی اچھا ٹھیک ہے احکامات کو ماننے والا. جی بہت اچھی آپ نے باتیں کی, اللہ کے احکامات کو ماننے والا وہی اللہ کی نظر میں امیر ہے. لیکن دنیا کے اندر لوگ جو ہے نا ان کے ڈفرینٹ کرائیٹیریا ہیں امیر غریب کی, اور میں آپ کو بس یہ بتا دوں کہ انسان غریب ہو مگر غریب جیسا دکھے نا بالکل, ٹھیک ہے, یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ غریب بنائے, غریبوں جیسی شکل نہ بنائے. اور لوگ کچھ ایسے ہیں جو امیر ہوتے ہوئے بھی ان کے حلیے ایسے ہوتے ہیں کہ بس پتہ نہیں عجیب ہی لگ رہے ہوتے ہیں. تو پلیز اگر آپ امیر ہیں, آپ کے پاس پیسے ہیں, تو آپ کے پہناوے سے, آپ کے طور طریقوں سے دکھنا بھی چاہیے کہ اللہ نے آپ کو نوازا ہے. یہ نہیں ہے کہ بس سارے پیسے چھپا کے ہی رکھے ہوئے. اچھا, اور عدنان احمد کا میسج شامل کرتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہمارا آج کی ٹاپک جو ہے کہ آپ کیا بہت زیادہ سوچتے ہیں, آر یو این اوور تھنکر, تو اس پہ کہتے ہیں ضرورت سے زیادہ سوچنا دراصل مستقبل کے خوف اور ماضی کے پچھتاوے کو یاد کرتا ہے. ہم حال کو جینا بھول جاتے ہیں. جب ہم ہر بات کو بار بار سوچتے ہیں تو ہم مسئلے کا حل نہیں نکالتے, ہم صرف مسئلے کو بڑا کر دیتے ہیں. شاید اصل سکون یہی ہے کہ ہم اپنی کوشش کر کے نتیجہ اللہ پر چھوڑتے ہیں. ہم ان چیزوں پر توانائی ضائع کرتے ہیں جو یا تو گزر چکی ہوتی ہیں یا ابھی ہوئی ہی نہیں. زندگی آگے بڑھتی ہے جب ہم سوچنے کے ساتھ عمل کرنا بھی سیکھ لیں, کیونکہ زیادہ سوچنے سے راستے نہیں ملتے, قدم اٹھانے سے ملتے ہیں. اکثر ہم ایک ہی منظر کو ذہن میں 10 بار چلاتے ہیں اور ہر بار نتیجہ وہی نکلتا ہے, بے چینی. ہم سوچ اور فکر میں فرق کرنا سیکھیں. فکر حل ڈھونڈتی ہے اور سوچ سے الجھاتی ہے. اوہو, بہت ہی کوئی گہرائی سے بھرپور میسج تھا عدنان احمد, تھینک یو. لیکن ہاں, زیادہ سوچنے سے یہی بہتر ہے کہ انسان قدم بڑھاؤ. دوستو ہم تمہارے ساتھ ہیں, انقلاب زندہ باد, یہ والی ساری باتیں کرے اور کچھ اصل میں کر کے بھی دکھائے. سوچتے تو بہت کچھ ہے کرنے والے, اور کچھ ہمارے جاننے والے اتنا سوچ گئے ہیں کہ 40 کے ہو گئے ابھی تک وہ لڑکی ہی نہیں سمجھ آئی, وہ ابھی تک سوچ ہی رہے کہ بس میں جو ہوں نا بس ایسی لڑکی ہونی چاہیے. وہ دیکھو ذرا, وہ یہ نہیں بھول جاتے کہ لڑکی کی بھی کوئی سوچ ہو سکتی ہے کہ وہ لڑکی کی بھی کوئی ڈیمانڈ ہو سکتی ہے, وہ اپنی ہی ان کی ڈیمانڈیں نہیں پوری ہو رہی. اچھا, اور نذیر کو اسے کہہ رہے ہیں کہ مان لیتا ہوں میں ضرورت سے زیادہ سوچ لیتا ہوں. چھوٹی سی بات ہو جائے دماغ اس کو بڑا بنا کر 10 طرح کے سین بنا دیتا ہے. رات کو سونے لگوں تو پرانے واقعے, مستقبل کی ٹینشن سب ایک ساتھ آ جاتے ہیں. کبھی کبھی لگتا ہے کاش دماغ کا بٹن آف کر دیتا. زیادہ سوچنے سے حل تو نہیں نکلتا, بس نیند اور سکون خراب ہوتی ہے. میں ہر چیز کے 100 نتیجے نکال لیتا ہوں حالانکہ حقیقت میں کچھ ہوتا ہی نہیں. لوگ کہتے ہیں چھوڑو یار, پر چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا. اب کوشش کرتا ہوں کہ جو ہاتھ میں ہے بس اس پر دھیان دوں. آخر میں یہی سمجھا ہے کہ زیادہ سوچنا مسئلے کا حل نہیں, اللہ پر چھوڑ دینا سکون دیتا ہے. نذیر کھوسو کے لیے آج تالیوں ہو جائے نا جی. نذیر کھوسو, ویری گڈ میسج, اور یہ بالکل صحیح بات ہے. ہم بہت فکریں ہمارے ذہن میں مستقل چلتی رہتی ہیں اور ایسی فضول باتوں کے بارے میں ہم سوچتے رہتے ہیں کہ جس کا ہمارے پاس کوئی حل ہی نہیں ہے. فار ایگزامپل یہ گورنمنٹ, اس نے نہیں چینج ہونا, مطلب اس نے نہیں چینج ہونا. محمد علی انصاری کہنے کہ سب سے بیکار ہماری گورنمنٹ نیگیٹوٹی پھیلاتی ہے. آپ اٹک میں ہیں, کراچی آئے ذرا, کراچی آئے پھر ہم مقابلہ کریں گے کہ کس کی گورنمنٹ زیادہ گندی ہے. مطلب پہلے ہم لوگوں کے ملکوں میں مقابلہ ہوتا ہوگا کس اسٹیٹ کی گورنمنٹ, کس پروونس کی گورنمنٹ زیادہ اچھی ہے. ہمارے یہاں مقابلہ ہے کس ایک دوسرے سے مقابلہ کرے, ارے تم نے کیا بیکار کرپشن کی, ہمیں دیکھو ہم نے تو اتنی کرپشن کی ہے. یا ایکچولی کرپشن کا اور ایک دوسرے کو نیچے گرانے کا اور بدنظمی کا مقابلہ چل رہا ہے. یہ مقابلے چلیں, جیتنے کا, بہتر سے بہتر کام کرنے کا ایسا کوئی مقابلہ نہیں کر رہے یہ لوگ. یہ مقابلے ہم زیادہ پیسے کھا رہے ہیں یا تم نے کیسے کھا لیے اتنے پیسے, تمہاری مجال ہے ہم تمہیں زیادہ کھا کے دکھائیں گے. یہ مقابلہ چل رہا ہے ہر اس میں پروونس کا کہ ہم زیادہ کھائیں گے یا تم زیادہ کھاؤ گے. بعد میں اس کے بعد ود ان دا پروونس اداروں کا کمپٹیشن ہو رہا ہے کہ تم زیادہ کھاؤ گے یا ہم زیادہ کھائیں گے. تو یہ مقابلے بازیاں چل رہی ہیں, تو ہم کیوں ٹینشن لے رہے ہیں یار, ہم کس بات کی ٹینشن لے رہے ہیں. انہوں نے تو یہی کرتے رہنا ہے, کیونکہ عوام نے کراچی کے کبھی بہانے نکلنا, نہ کرپشن کے خلاف, نہ گیس جو گیس ہمیں دیتے ہی نہیں اس کے خلاف, نہ بجلی والوں کے خلاف, نہ پیٹرول پمپ کے خلاف. آپ لوگوں نے یہی سہنا ہے کیونکہ کبھی آپ نے اپنے حق کے لیے آواز تو اٹھائی نہیں. تو آپ ٹینشن نہ لیں, آپ نوکری پہ جائیں. اور ہم لیتے ہیں اجازت,
رائٹ. امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہمارا سرکاری ملازم کا میسج آ گیا. سرکاری ملازم بھنوائی صاحب کو, بھنوائی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, جب یہ ٹھیک ہے تو آپ کیا بتاتے ہیں سب سے زیادہ جو ہے پیسے کون سی کس ملک کا, کس ملک کہہ رہی ہوں, کس صوبے کا پرابلم, کس صوبے کون سا صوبہ کھا رہے ہیں, تو یہ تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کیونکہ آپ کا تعلق تو ویسے ہی سرکار سے ہے. اچھا جی, اور ٹھیک ہے, اب ابھی تو ہم یہی سوچتے رہیں گے کہ یہ چیز کس نے ایجاد کی, چاکلیٹ, جلیبی, گلاب جامن. ہم چلتے ہیں اور ہم چاہتے چاہتے میں آپ لوگوں کے لیے اسٹرنگس کا گانا, یو نو آئی ایم پلینگ اے اسٹرنگ سانگ فار یو اینڈ آئی وش یو اے ویری ہیپی ویکینڈ. خوش رہیں اپنے خرچے پہ, اور میں آپ کو یہی بولوں گی کہ غریبوں کی طرح نہ کھائیں, امیروں کی طرح کھائیں, خود اکیلے ہی نہ کھائیں, دوسروں کو بھی کھلائیں, اور زیادہ بالکل نہ سوچیں. انجوائے دس ٹریک, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.

0: FM 100's time check. It's 10 a.m. This program was brought to you by
1: Higher Kanaya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving No Frost No Worries
2: and
3: Phoenix laga aur bhul ja Phoenix laga aur bhul ja
2: and
4: Sweep Be Clean kare tezi se sakht daag aur jarasim ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf
2: and
0: HBL Freedom Account jahan khwab wahan HBL
2: and
5: Tufaan hai
0: HBL Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
6: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
0: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच HBL Freedom Account जहां ख्वाब वहां HBL
7: خالص اجزا بھروسے مند شفا شواب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شواب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
0: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت IBFT مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ
6: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
0: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں HBL
1: ہائر کر نیا نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ نو فراسٹ نو وریز
0: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت IBFT مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ
6: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
0: HBL فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں HBL
8: ٹیکس پے کرنا اب ہوا آسان ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا ٹیکس پے کر کے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں اور جیتیں الیکٹرک سکوٹر آسان پیمنٹس اور ایکسائٹنگ ریوارڈز کے لیے جیز کیش ہے نا
1: No Frost IoT Refrigerator Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control No Frost No Worries
0: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM247365
9: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتے ہیں یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں یاد رکھیں اگر آپ کے سامان سے منشیات درآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے خبردار کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے
10: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
11: ایف ایم 100
10: 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز السلام علیکم پاکستان
11: السلام علیکم پاکستان

0: It's 10:30 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL. HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking
1: aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath
0: account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
3: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ، نو وریز.
4: ٹیکس پے کرنا اب ہوا آسان. ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا ٹیکس پے کر کے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں اور جیتیں الیکٹرک سکوٹر. آسان پیمنٹس اور ایکسائٹنگ ریوارڈز کے لیے جیز کیش ہے نا.
3: نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ، نو وریز.
5: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: FM 100's time check. It's 11 a.m. خواتین اور بچوں کے حقوق کا احترام ہم سب کی ذمہ داری. This public service message is brought to you by FM 100.
1: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں، محتاط رہیں. اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں. ہنڈی، حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے. یاد رکھیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے. حکومت پاکستان.
2: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: لائک اس آن facebook.com/fm247365.
4: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
5: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 11:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja. Hormones ke bare mein confuse hain, mood swings, stress ya jism mein tabdiliyan, aakhir jism ke andar kya ho raha hai, to sunna na bhulein Hormone Talks, jahan hogi sehat aur hormones balance par khulkar baat, mahireen ki raaye aur rozmarra ki aasan tips. Program mein hamare mehmaan honge Dr. M. Qamar Masood, Professor and Consultant Endocrinologist, Head Section of Endocrinology Department of Medicine, Aga Khan University and Hospital, Karachi, Executive Member, Pakistan Endocrine Society. Program ka mauzu hoga, calcium ki kami ya zyadati kin bimariyon ki nishandehi karti hai. Jumirat, 23 July, 2 baje, sirf FM 100 par. Ye program, ADCO Group aur Pakistan Endocrine Society ki taavun se pesh kiya jayega.
1: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے تمام موبائل فون صارفین کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ فعال ہونے چاہیے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے زیر استعمال سم کے ساتھ منسلک شناختی کارڈ منسوخ کر دیا گیا ہے یا اس کی میعاد ختم ہو گئی ہے یا شناختی کارڈ کا حامل فرد وفات پا گیا ہے تو آپ کی موبائل فون سروس معطل کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا کسی بھی زحمت سے بچنے کے لیے موبائل فون صارفین کو چاہیے کہ جن شناختی کارڈ کی میعاد ختم ہو چکی ہے ان کی فوراً تجدید کروائیں۔ شناختی کارڈ کی منسوخی سے متعلق کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ناترا سے رجوع کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ سم کسی وفات شدہ فرد کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ نہ ہو۔ اگر آپ کی سم کسی وفات شدہ شخص کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ ہے تو قانونی وارث متعلقہ کمپنی کے سروس سینٹر مجاز فرنچائزز پر جا کر ضروری دستاویزات جمع کروا کر سم کی ملکیت اپنے نام کروا سکتے ہیں۔ شناختی کارڈ کی بر وقت تجدید موبائل فون صارفین کے تسلسل کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ پی ٹی اے آپ کی شناخت کے تحفظ اور صارفین کو محفوظ ٹیلی کام سروسز کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
0: FM 247 365

0: It's 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں ڈینگی جان لیوا مرض ہے علاج سے بہتر احتیاط ہے دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100 ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365 ایف ایم 24/7/365

0: جی تو پروگرام لانچ ٹائم اسپیشل کا باقاعدگی سے آغاز ہو چکا ہے. جی ہاں, آج ہم نے ایک نہیں بلکہ دو ٹریکس کے ساتھ کر دیا ہے پروگرام لانچ ٹائم اسپیشل کا باقاعدگی سے آغاز. اور آغاز کے فوراً بعد آپ کو بتایا جاتا ہے طریقہ کار کہ کیسے آپ بھی بن سکتے ہیں ہمارے پروگرام کا حصہ. تو بھائی اس میں آپ نے دیر بالکل نہیں کرنی ہے, جلدی سے اٹھانا ہے اپنا موبائل فون اور جانا ہے اس کے رائٹ میسج آپشن میں, کی ایچ آئی لکھنا ہے, اسپیس دینا ہے, اپنا میسج ٹائپ کر کر سینڈ کر دینا ہے 3636 پہ. اس طریقہ کار کو فالو کریں اور جلدی سے ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں. اپنے حال حوال بتائیں, کیسا گزرے آپ سب کا دن, یہ بتائیں. موسم کے حوالے سے جڑی ہیں کچھ خبریں جو ہم آپ سے شیئر کریں گے, لیکن انٹل اینڈ انلیس یہ بتا دیں کہ بھائی آج کراچی میں بڑی گرمی ہے, اتنا ہفس ہو رہا ہے اور ذرا برا ہی حال چل رہا ہے کراچی میں. ریئل فیلز لائک از 39 and 40. تو یہ اس وقت کراچی کی کرنٹ سچویشن ہے. اور مزید آگے کی کیا خبریں ہیں موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ بھی ہم آپ سے ضرور شیئر کریں گے. لیکن آج ہم آپ کو پروگرام کے سٹارٹ میں یہ بات کہیں گے کہ پانی زیادہ سے زیادہ پئیں. دس از ویری امپورٹنٹ کیونکہ موسم ذرا تبدیل ہو چکا ہے اور پانی جو ہے نا وہ کم ہی پینا ہو رہا ہے, کیونکہ جیسے موسم تھوڑا بہتر ہو جاتا ہے تو آپ اتنا پانی نہیں پیتے جتنا آپ پانی پیا کرتے تھے. سو ڈرنک لاٹس اینڈ لاٹس آف واٹر. اور واپس جو ہے وہ آپ لوگ اپنی اس روایت کو قائم کریں, یعنی کہ پانی زیادہ سے زیادہ پیئیں, اپنا خیال رکھیں, سن بلاک لگائیں. حتیٰ کہ موسم پھر بھی یہ ہے کہ دھوپ نہیں ہے کہ بہت زیادہ کوئی تپتی دھوپ کا شکار ہو رہے ہیں ہم لوگ, ابر آلود ہے لیکن سٹل دا گرمی ان کراچی. سو فریش اپڈیٹس تو یہ ہیں اور اس اپڈیٹس میں مزید معلومات آپ لوگوں تک فراہم کریں گے, لیکن اس سے پہلے ہمارے پاس موجود ہے ایک عدد بریک جسے شامل کرنا ہے ضروری. تو بریک شامل کرتے ہیں, ٹریک کے ساتھ واپس آتے ہیں اور پھر آپ سے مزید کرتے ہیں باتیں. تو کہیں مت جائیے گا, وی ول بی رائٹ بیک.
1: ٹیکس پے کرنا اب ہوا آسان, ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا ٹیکس پے کر کے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں اور جیتیں الیکٹرک سکوٹر. آسان پیمنٹس اور ایکسائٹنگ ریوارڈز کے لیے جیز کیش ہے نا.
2: ناظرین, تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو.
3: بند کرو نا ڈھکن.
4: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
5: نشہ نہ پریشانیاں ختم کرتا ہے, اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے. یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے. باطلا علمی جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے. ایسی کوئی کھانے پینے لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو. والدین, اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں. ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے. نشے سے انکار, زندگی سے پیار. منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں.
6: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک fm247365
0: یس ایوری باڈی, تو ہو چکا ہے پروگرام لانچ ٹائم اسپیشل کا باقاعدگی سے آغاز. تو اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو طریقہ کار بھی ہم بتا دیتے ہیں کہ آپ کیسے بن سکتے ہیں ہمارے پروگرام کا حصہ. تو جلدی سے اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں, کے ایچ آئی لکھیں, اسپیس دیں, اپنا میسج ٹائپ کریں اور سینڈ کر دیں 3636 پہ. تو اس طریقہ کار کے ذریعے آپ لوگ ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. تو اپنی حاضری لگانے میں آپ نے دیری بالکل نہیں کرنی ہے, جلدی سے ہمیں بتائیں کہ اس وقت آپ لوگ ہمیں سن کہاں سے رہے ہیں. اس وقت آپ لوگ گھر میں ہیں, اس وقت آپ لوگ راستے میں ہیں, اس وقت آپ آرام کر رہے ہیں, اس وقت آپ اپنے کام کر رہے ہیں یا پھر اس وقت آپ اپنے لنچ بریک کو انجوائے کر رہے ہیں. ایکچولی میں آپ کیا کر رہے ہیں یہ بھی ہمیں ضرور بتائیں, کیونکہ باتیں تو بہت ساری ہیں جو پروگرام لانچ ٹائم اسپیشل میں ہوں گی, لیکن اس سے پہلے آپ کی حاضری بھی ضروری ہے. سو وی آر لوکنگ فارورڈ فار یور میسجز. جب تک ہم چلتے ہیں میشا شفیع کی آواز کی جانب.

0: پاکستان ایسوسیشن آف ڈرمٹالوجسٹ اینڈ ایٹکو لیبورٹریز کے تعاون سے ہر جمعہ 12:30 سے 1 معلوماتی پروگرام جس میں بات ہوگی اسکن کنڈیشن کے حوالے سے. پاکستان کے نامور ڈاکٹر شرکت کریں گے, تو سننا نہ بھولیں صرف FM 100 پاکستان پر.
1: پاکستان سمیت دنیا بھر میں بہت سی عورتوں کو مالی, جسمانی, ذہنی اور جنسی گھریلو تشدد کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. چاہے آپ کسی کے شوہر, والد, بھائی یا بیٹے ہوں, اپنا سٹریس اور فکر کو اپنی بیوی, بیٹی, بہن یا والدہ پر ہرگز نہ نکالیں. حکومت پاکستان نے گھریلو تشدد کا نشانہ بننے والی عورتوں کے لیے خصوصی ہیلپ لائن 1099 کے ساتھ ہیلپ لائن 1099 ایپ کا آغاز کیا ہے, تاکہ ہمارے ادارے ان کی بھرپور مدد کر سکیں. اگر آپ یا آپ کے جاننے والے گھریلو تشدد کا شکار ہیں, تو فوری طور پر ہیلپ لائن 1099 ایپ کو گوگل پلے اسٹور اور ایپل اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں. ہوم اسکرین پر اپنا نام, فون نمبر اور شناختی کارڈ نمبر درج کر کے سائن اپ کریں. ہنگامی حالات کی صورت میں جہاں آپ کی یا کسی کی جان خطرے میں ہو, لال بٹن کا استعمال کریں, جس سے متعلقہ ادارے آپ کی مدد کے لیے فوری حرکت میں آ جائیں گے. تفصیلی شکایت کے لیے سبز بٹن کا استعمال کریں, جس میں آپ تحریری شکایت کے ساتھ ویڈیو, تصویر اور آڈیو ثبوت بھی جمع کر سکتے ہیں. یاد رکھیے, گھریلو تشدد قانوناً جرم ہے اور ہم سب کو مل کر اسے روکنا ہے. تشدد سے تحفظ آپ کا حق ہے. وزارت انسانی حقوق, حکومت پاکستان.
2: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور FM 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: 100 FM.
4: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار, شدید سر درد, جسم اور جوڑوں میں درد, متلی یا کمزوری محسوس ہو, تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے, اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار اسپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں, احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ, آپ کی احتیاط, آپ کی حفاظت.
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: پاکستان میں واٹس ایپ ہیکنگ کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے. روزانہ عام شہری, بزرگ, خواتین, طلباء اور کاروبار سے وابستہ افراد اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ سے محروم ہو رہے ہیں. اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو اہم باتوں پر رہنمائی فراہم کریں گے. اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو اسے واپس کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے, اور مستقبل میں واٹس ایپ کو دوبارہ ہیک ہونے سے کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں واٹس ایپ ہیک کیسے ہوتا ہے. پاکستان میں عام طور پر واٹس ایپ ہیکنگ کے لیے استعمال کیے جانے والے طریقے. آپ کو واٹس ایپ یا کسی جاننے والے کے نام سے پیغام آتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی کرنا ہے, یا یہ 6 ہندسوں کا کوڈ بھیج دیں. بعض اوقات یہ پیغام کسی دوست یا رشتے دار کے نمبر سے آتا ہے جس کا اکاؤنٹ پہلے ہی سے ہیک ہو چکا ہوتا ہے. لوگ لا علمی یا جلدی میں 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ شیئر کر دیتے ہیں. بس اسی ایک غلطی سے ہیکر آپ کے واٹس ایپ کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیتا ہے. یاد رکھیں, واٹس ایپ کا تصدیقی کوڈ کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا جاتا. نہ واٹس ایپ خود مانگتا ہے, نہ کوئی ادارہ اور نہ کوئی دوست. اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو جائے تو فوراً کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو گھبرائیں نہیں, اپنے موبائل فون سے واٹس ایپ ڈیلیٹ کریں اور دوبارہ انسٹال کریں. ساتھ ہی اپنے دوستوں اور خاندان کو کسی اور نمبر سے اطلاع دیں کہ اگر آپ کے نام سے کوئی مشکوک پیغام آئے تو اس پر ہرگز یقین نہ کریں. اپنا وہی موبائل نمبر درج کریں جو واٹس ایپ پر رجسٹرڈ تھا. واٹس ایپ آپ کو SMS یا کال کے ذریعے 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ بھیجے گا. یہ کوڈ درج کریں. زیادہ تر کیسز میں اسی مرحلے پر ہیکر کی رسائی ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ واٹس ایپ ایک وقت میں صرف ایک ڈیوائس کو اجازت دیتا ہے. اگر تصدیقی کوڈ نہ آ رہا ہو ہو یا پن لگا دیا گیا ہو. اگر ہیکر نے آپ کے اکاؤنٹ پر ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن پن لگا دیا ہے اور آپ لاگ ان نہیں ہو پا رہے, واٹس ایپ آپ کو آپشن دیتا ہے 7 دن بعد دوبارہ کوشش کریں. 7 دن بعد واٹس ایپ آپ کو بغیر پن کے لاگ ان کرنے کی اجازت دیتا ہے, لیکن صرف اسی نمبر پر. اس دوران یہ باتیں لازمی یاد رکھیں: سم کارڈ اپنے پاس اور فال رکھیں, نمبر بند یا سسپینڈ نہ ہونے دیں, واٹس ایپ بار بار انسٹال نہ کریں, ای میل کے بغیر اکاؤنٹ فال. اگر آپ نے ای میل ایڈریس شامل نہیں کیا اور پن بھی یاد نہیں, واٹس ایپ پھر بھی 7 دن بعد آپ کا اکاؤنٹ فال کر دیتا ہے, بشرطیے کہ سم کارڈ آپ کے پاس ہو. سم کارڈ سب سے اہم ہے. اضافی طور پر آپ اپنے نمبر اور مسئلے کی تفصیل کے ساتھ واٹس ایپ سپورٹ کو ای میل بھی کر سکتے ہیں. رابطوں کو فوری اطلاع دیں. اکاؤنٹ بحال ہوتے ہی اپنے تمام رابطوں کو پیغام بھیجیں, میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا تھا, براہ کرم پچھلے کسی بھی پیغام یا درخواست کو نظر انداز کریں. اس سے آپ کے دوست اور خاندان مزید نقصان سے بچ سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں مستقبل میں ہیک ہونے سے خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے. ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن لازمی فالو کریں. سیٹنگز, اکاؤنٹ, ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن, یہاں 6 ہندسوں کا پن سیٹ کریں جو صرف آپ کو یاد ہو. ای میل ایڈریس ضرور شامل کریں. ای میل شامل کرنے سے پن دوبارہ سیٹ ہو سکتا ہے. اکاؤنٹ تیزی سے فعال ہو جاتا ہے, ہیکنگ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. تصدیقی کوڈ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں, چاہے پیغام دوست کا ہو یا کسی ادارے کے نام سے ہو. کوڈ شیئر کرنا سیدھا اکاؤنٹ ہیک ہونے کے برابر ہے. جعلی لنکس اور آفر سے بچیں. مفت انٹرنیٹ انعامات, سرکاری یا بینک کے جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. ایسے لنکس پر کلک نہ کریں. واٹس ایپ لنک ڈیوائسز چیک کریں. سیٹنگز, لنک ڈیوائسز, اگر کوئی نامعلوم ڈیوائس نظر آئے تو فوراً لاگ آؤٹ کریں. فون لاک اور بایو میٹرک استعمال کریں. اگر فون محفوظ نہیں ہوگا تو واٹس ایپ بھی محفوظ نہیں رہے گا. پن, فنگر پرنٹ یا فیس لاک ضرور فالو کریں. یاد رکھیں, واٹس ایپ ہیکنگ کوئی تکنیکی جادو نہیں بلکہ زیادہ تر انسانی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے. تھوڑی سی آگاہی اور احتیاط سے آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں, اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو نقصان سے بچا سکتے ہیں.
3: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
7: Don't miss out.
8: Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
7: Join Fatima Khan.
8: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
7: Midday break a blast.

0: FM 100's time check. It's 1 p.m.
1: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yakam, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
2: Assalamualaikum Pakistan.
0: آزان ظہر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں آزان ظہر کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا امر کرنے والے اور بری باتوں سے منع کرنے والے، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، یہی مومن لوگ ہیں۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو بہشت کی خوشخبری سنا دو۔ سورہ توبہ۔
2: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. اس معاملے کو اچھال کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے, جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, راہیم یار خان, ملتان, آبد آباد, گجرات, جیلان, اکراس پاکستان, دس از ایف ایم 100.
4: This program is brought to you by
5: Hire Kar Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
6: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتے. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے, لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: ایف ایم 100. لائک اس آن facebook.com/FM247365. FM247365.
7: Let's celebrate 31 years of memories.

جی تو پروگرام کے سیکنڈ ہاف کی روایت ہو گئی قائم، یعنی یہ کہ وہ ٹریک تو ہم نے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیا ہے. اب ساتھ ہی ساتھ آپ سے یہ جانیں گے کہ آپ کیا کھا رہے ہیں، کیا پکا رہے ہیں، کیا بنا رہے ہیں، ویسے کیا پکا رہے ہیں، کیا بنا رہے ہیں، اٹس لائک کوائٹ سیم، لیکن کیا چل رہا ہے اس وقت آپ کی زندگی میں، کیونکہ یہ ہے لنچ ٹائم اسپیشل. تو اس وقت جو ہے وہ یہ کرا جا رہا ہوتا ہے آج کل، ویسے واقعی میں بیچاری خواتین کی زندگی بڑی مصروف ہے، بیچاری بھاگتی دوڑتی رہتی ہیں، اب گیس آ رہی ہے، اب گیس جانے والی ہے، اب یہ ہے وہ ہے، اور اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ نا ایک مینٹلی ٹراما کا شکار ہو چکے ہیں. ابھی آ رہی ہے، ابھی جا رہی ہے، اللہ، یہ بڑا ایک مسئلہ ہے. اور آئی وش آئی ہوپ کہ بس جلد از جلد یہ مسئلہ ہمارا حل ہو جائے کہ یہ جو ہمارے گیس جو اب جانے لگے نا لائک آرلی، ایسے کہ بھائی دو کتنے بجے، دوپہر میں تو میرے خیال سے 3 بجے چلی جاتی ہے، کسی کے 2:30 بجے بھی چلی جاتی ہے، کسی کے 2 بجے بھی چلی جاتی ہے، لیکن یہ جو اب 3-3, 4-4 گھنٹے ہمارے اسپیسیفک ہو گئے نا، اللہ، یہ مسئلہ ہمارا ختم ہو جائے تو بڑی نا آسانی ہو جائے زندگی میں. بس یہ ہو کہ صبح سے لے کے رات 10 بجے تک آتی رہے، ہم اس میں ہی خوش ہیں. ہم 12 بجے بھی نہیں کہہ رہے ہیں، بس ہم کہہ رہے ہیں آ جاؤ بھائی، تاکہ ہم اپنی پسند کا لنچ یا ڈنر یا بریک فاسٹ سکون سے بنا لیں، بے فکری کی زندگی گزار کے، کہ جی کوئی ٹینشن وینشن نہیں ہے، صرف جو ہے وہ کھانا جا کے بنانا ہے. اس ٹینشن کا ہم شکار نہیں ہے کہ گیس آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. یار یہ ایک بڑا ہیکٹک روٹین ہوتا ہے، لیکن اس ہیکٹک روٹین میں خواتین آپ کے لیے بہترین کھانا بناتی ہیں، جس کے لیے آپ کو اپریشیٹ کرنا بنتا ہی بنتا ہے. تو ضرور اپریشیٹ کیا کریں کہ اتنی مشکل سے وہ آپ کے لیے اتنا زبردست کھانا بنا رہی ہیں. تو اب آپ ہمیں بتائیں کہ بھائی آپ کے لنچ میں کیا ہے، بریانی، نہاری، کڑھائی، کباب، دال چاول، چنا پلاؤ، مکس سبزی، ترئی، کیا موجود ہے، ہمیں ضرور بتائیں آپ کے لنچ میں کیا ہے. وی آر لوکنگ فارورڈ فار یور میسجز. اور آپ سب کہیں گے بھائی لنچ میں تو یہ موجود ہے، اب آپ کو بتائیں کیسے. تو بتانے کے آپ نے اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جانا ہے، کے ایچ آئی لکھنا ہے، اسپیس دینا ہے، اپنا میسج ٹائپ کر سینڈ کر دینا ہے 3636 پہ. تو جب تک آپ ہمیں اپنا لنچ بتا رہے ہیں، ہم بھی ادھر ٹریک کی جانب چلتے ہیں. آئی تھنک دیٹس اے گڈ آپشن.

رائٹ جی, سو آگے ہیں ہم واپس اور آپ لوگوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. جی ہاں, ہم آپ سے آپ کے حال احوال تو پوچھ ہی رہے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کے لنچ میں کیا ہے یہ بھی آپ لوگوں سے جان رہے ہیں کہ بھائی اس وقت کیا پک چکا ہے, کیا پکنے جا رہا ہے اور کیا بنانے کا ارادہ ہے. یہ ایک بڑا ڈیفیکلٹ ترین سوال ہوتا ہے. اچھا, ڈیفیکلٹ ترین سوال سے مراد یہ ہوتا ہے کہ سب خواتین کے لیے بھی ذرا مشکل فیصلہ ہوتا ہے کہ جی کیا بنائیں, کیا پکائیں اور ایسی کیا چیز بنائی جائے کہ سب جو ہے وہ خوش اور مطمئن ہو جائیں. تو سب خوش اور مطمئن کرنے کے لیے یہ ذرا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے سب خواتین کے لیے, لیکن وی ہیو ٹو ڈو دس. اور یہ صورتحال چلتی رہتی ہے. خیر جی, اسی کے ساتھ ساتھ ایک ادھر ٹریک کی جانب چلتے ہیں اور آپ سے لیتے ہیں خدا حافظی. انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے کل پھر, سیم پلیس سیم ٹائم. رکھیں اپنا بھرپور خیال, ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ ایوری ون, اینڈ گاڈ بلیس یو آل.

The only choice for Radio 100 FM.

0: ہارمونز کے بارے میں کنفیوز ہیں، موڈ سوئنگز، اسٹریس یا جسم میں تبدیلیاں، آخر جسم کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ تو سننا نہ بھولیں ہارمون ٹاکس، جہاں ہوگی صحت اور ہارمونز بیلنس پر کھل کر بات، ماہرین کی رائے اور روزمرہ کی آسان ٹپس۔ پروگرام میں ہمارے مہمان ہوں گے ڈاکٹر ایم قمر مسعود، پروفیسر اینڈ کنسلٹنٹ اینڈوکرائنالوجسٹ، ہیڈ سیکشن آف اینڈوکرائنالوجی ڈپارٹمنٹ آف میڈیسن، آغا خان یونیورسٹی اینڈ ہاسپٹل کراچی، ایگزیکٹو ممبر پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی۔ پروگرام کا موضوع ہوگا کیلشیم کی کمی یا زیادتی کن بیماریوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ جمعرات 23 جولائی 2 بجے صرف FM 100 پر۔ یہ پروگرام ایڈکو گروپ اور پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی کے تعاون سے پیش کیا جائے گا۔
1: This program is brought to you by
2: Hire Kanaya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology جس سے ملے Maximum Cooling اور Energy Saving No Frost No Worries۔
3: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت۔
4: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں۔
5: جی ہاں، مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں، مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں۔
4: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں، سامنے والے پر کیا گزری ہمیں سے کیا۔
5: ٹاپا ایک بیماری ہے، صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی۔ اپنا BMI چیک کروائے،
3: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں، ویٹ سے آگے کا سوچیں۔
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ This is your music.

0: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए। जैस कैश है ना।
1: This program is brought to you by
2: Hire ka naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving No Frost no worries
3: Like us on facebook.com/fm247365
4: fm247365 Kudrat ka nizam توازن پر قائم ہے
5: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے
6: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
7: ہماری ذمہ داری ہے
8: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں
9: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
10: ایف ایم 100
11: 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز السلام علیکم پاکستان
10: السلام علیکم پاکستان پاکستان
11: ایف ایم 100 ٹائم چیک اٹس 2 PM
12: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
13: Assalamu alaikum, Pakistan.

0: Hello, hello, hello, everyone, and assalamu alaikum to all of you. You guys are tuned into FM 100 Pakistan, and aap sun rahe FM 100 per Hormone Talks, which is brought to you by Pakistan Endocrine Society and ATCO Group. So, guys, aaj jo hamare show ka topic hai, it's about ke calcium ki kami aur ziyati jo hai, wo kin bimariyon ka sabab ban sakti hai. So, today we have Dr. Qamar Masood, MBBS FACP FACE, Diplomat American Board of Internal Medicine, Diplomat American Board in Endocrinology, Diabetes and Metabolism, Professor and Consultant Endocrinologist, Head Section of Endocrinology, Department of Medicine, the Aga Khan University and Hospital, Executive Member, Pakistan Endocrine Society. Assalamu alaikum, Dr. Saab.
1: Ji, wa alaikum assalam.
0: Thank you so much for being here. And hum apne listeners ko batate chale, aap sun rahe hain FM 100 Pakistan per Hormone Talks, which is brought to you by Pakistan Endocrine Society and ATCO Group. So, Dr. Saab, aaj basically jo hamare show ka topic hai, wo calcium ke hawale se hai. Hum calcium ki kami aur ziyati ke hawale se baat karenge apne show pe, ki iske kya kya side effects hote hain, kya kya nuksan hote hain aur kya kya symptoms hote hain. So, sabse pehle jo mera sawal hai Dr. Saab se, it's about ki calcium basically hai kya aur ek sehatmand انسان کے جسم میں اس کی اہمیت کیا ہے؟
1: جی, کیلشیم ایک بیسیکلی ایک منرل ہے جو کہ جسے کہنا چاہیے کہ ہمیں بچپن سے مل رہا ہوتا ہے. ماں کی دودھ اور جو ہماری سب سے پہلی غذا ہے, دودھ کے اندر کیلشیم ہوتا ہے اچھی اماؤنٹ کے اندر. تو کیلشیم ایک منرل ہے جو کہا جائے کہ ہماری بونز جو ہیں اس کے اندر ایک بہت بڑا سٹور ہاؤس ہے کیلشیم کا. ہماری بونز پروٹین سے مل کے بنی ہیں اور اس کے اوپر کیلشیم کا ایک ڈپوزیشن ہوتا ہے جو اس کو اسٹرینتھ پرووائڈ کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ٹیتھ ہیں اس کے اندر کیلشیم بڑی مقدار میں موجود ہے. یہ تو ایسی چیزیں ہیں جس سے عام لوگ بھی کافی حد تک اس کو جانتے ہیں. اس کے علاوہ کیلشیم جو ہے اس کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے ہمارے مسل کنٹریکشن کے اندر. تو یہ بہت, جسے کہنا چاہیے, سیل کے اندر جو کیلشیم کے لیولز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں سیل کے فنکشن کو کی پرفارمنس کے لیے. تو مسلس کی جو کنٹریکشن ہے, چاہے وہ ہمارے ہارٹ کا مسل ہو, چاہے ہمارے اسکیلٹل کے مسلس ہوں, اس میں کیلشیم کی بڑی امپورٹنس ہے. بہت سے ہارمونز جو اور ٹرانسمیٹرز جو ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں, کیمیکلز ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں سیل سے, اس میں بھی کیلشیم کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. تو باڈی جو ہے وہ کیلشیم کو بہت ٹائٹلی مینٹین کرتی ہے, ریگولیٹ کرتی ہے.
0: اکثر لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیلشیم صرف ہڈیوں سے متعلق ہے, اور مطلب اس بات میں کتنے پرسنٹ, یہ اگر ہم فیکٹ کے حوالے سے بات کریں کہ کیلشیم کی کمی یا زیادتی جو ہے وہ کون کون سی بیماریوں کا جو ہے وہ سبب بنتی ہیں, اس کے کیا کیا نقصانات ہیں, کیونکہ اور اگر سمٹمز کی بات کریں, اوبویسلی سب سے زیادہ کنفیوژن ہمیں سمٹمز کے حوالے سے ہوتا ہے, کیونکہ ہمیں بیسکلی علامات کا نہیں پتا ہوتا ہے. تو جب تک آپ کے ذہن میں علامات کلیئر نہیں ہوگی, اس کی کنفیوژن کلیئر نہیں ہوگی, تو ہم کسی بیماری کو پراپر طریقے سے ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کیلشیم کی کمی اور زیادہ جب ہو جاتا ہے تو اس کی کیا کیا علامات ہوتی ہے, جو کامن علامات ہوتی ہیں وہ بتائیے.
1: تو پہلے ہم کیلشیم کی کمی کے اوپر بات کر لیتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ جو بلڈ میں ہم کیلشیم لیولز جو ہے, باڈی اس کو بہت حد تک ویری ٹائٹلی کنٹرول کرتی ہے اور اس کو مینٹین کرنے کی پوری کوشش کرتی ہے, کیونکہ بہت ہی ایک وائٹل منرل ہے مختلف فنکشنز کے لیے باڈی کے لیے. تو عام طور پہ بلڈ کے اندر کیلشیم کا لیول, جب ہم کیلشیم کا لیول چیک کراتے ہیں تو نارمل ویلیوز جیسے اس کی 8.5 سے 10.2 تک ہے ملی گرام پر ڈیسی لیٹر, باڈی اس کو بہت حد تک اس میں مینٹین رکھنے کی اس کو کوشش کرتی ہے, جو ہمارے اپنے میکینزمز ہیں باڈی کے اندر. اگر کیلشیم ڈائٹ میں انف نہیں جا رہا ہوتا, یا ڈائٹ میں جا رہا ہوتا ہے لیکن اس کی ایبزارپشن اچھی طریقے سے نہیں ہو رہی ہوتی, جیسے کہ وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی میں ہوتا ہے کہ ہماری ڈائٹ میں جو کیلشیم ہے وہ پراپرلی ایبزارب نہیں ہوتا اور ہماری باڈی کو وہ مل نہیں رہا ہوتا, تو اس صورت میں باڈی جو ہے پھر وہ بونز سے کیلشیم کو موبیلائز کرتی ہے, کیونکہ وہ ایٹ آل کاسٹ مینٹین کرنا چاہتی ہے. تو کیلشیم کی کمی میں اکثر لوگوں کو جیسے کہا جائے ان کی بونز کمزور ہو جاتی ہیں. تو ایک کنڈیشن ہوتی ہے جسے ہم آسٹیو ملیشیا کہتے ہیں, جس کے اندر بچوں کے اندر یہ ریکٹس کے طور پر پریزنٹ کرتی ہے, اور بڑوں کے اندر اس کو ہم آسٹیو ملیشیا کہتے ہیں, جس میں بونز کے اندر کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے. لیکن پاس کنڈیشنز میں جیسے کسی کی थायराइड की सर्जरी हुई, अभी हमारे बॉडी के अंदर कुछ पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं, जो हमारा मेन थायराइड ग्लैंड है, जिसे आप लोग आम जबान में लोग गिलड़ बोलते हैं या गॉइटर बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, जो थायराइड ग्लैंड है इसके पीछे 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं जो कि पैराथायराइड हार्मोन बनाते हैं, जो कैल्शियम के निजाम को टाइटली कंट्रोल करने के लिए सबसे वाइटल हार्मोन है।
0: ओके
1: जी, तो जब ये अगर ये डैमेज हो जाए पैराथायराइड ग्लैंड्स किसी वजह से, यानी सर्जरी के अंदर एक्सीडेंटली रिमूव्ड हो जाए, यानी कि ब्लड सप्लाई मुतासिर हो जाए, ऐसी सूरत में बाज़ दफा कैल्शियम लेवल्स काफी नीचे चले जाते हैं और उनको मेंटेन करना दुश्वार होता है और लॉन्ग टर्म। उस सूरत के अंदर आम तौर पे जो कैल्शियम की कमी हो रही होती है तो लोगों को महसूस होता है कि शायद

0: لگ جاتے ہیں
1: okay.
0: اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کمی کو نہ کنٹرول کیا جائے تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سیجرز یعنی فٹس پڑ جاتے ہیں کیلشیم کی کمی کی وجہ سے. تو یہ تو کیلشیم کی کمی کی علامات ہوتی ہیں. اس میں ایکس اینڈ پینس بھی ہو رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو ٹنگلنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے, اور جیسے میں نے بتایا کہ آگے جا کے جو بہت اسپیسیفک سمپٹمس ہیں وہ بھی ہو رہی ہوتی ہیں. اسی طریقے سے اگر کیلشیم کی زیادتی ہو جائے جسم کے اندر, اور اس کی اگین سب سے ایک بڑی وجہ جو ہوتی ہے کہ پیراتھائرائیڈ ہارمون جو گلینڈز ہیں ان میں کسی گلینڈ میں کوئی ایک ٹیومر بن جائے جو کہ بہت زیادہ پیراتھائرائیڈ ہارمون بنانے لگ جائے, تو اس صورت میں ہماری باڈی کے اندر کیلشیم کا لیول جو ہے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور اس کے اس میں جو ہے جو سمپٹمس ہو رہی ہوتی ہیں وہ عام طور پہ مریض کو جو ہے بہت زیادہ فٹیگ ہو رہی ہوتی ہے, پھر اس کو جو ہے کانسٹیپیشن ہو جاتا ہے, اس کو یورینیشن بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتی ہے, اس کو باڈی ایکس اینڈ پینس ہو جاتے ہیں, ایبڈومنل پینس اس کو شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر اگر کنٹرول نہ کیا جائے ڈائیگنوسس نہ ہو سکے تو پھر غنودگی آنے لگ جاتی ہے, ایون لوگ بے ہوشی میں چلے جاتے ہیں کیلشیم کی زیادتی کی وجہ سے.
1: صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بڑا اہم سوال آیا ہے, جیسے اینڈوکرائن سسٹم میں اگر ہم بات کریں پیراتھائرائڈ اور وائٹامن ڈی کا, تو کیلشیم کو بیلنس رکھنے میں اس چیز کا کیا کردار ہے, اور اگر جیسے ان میں خرابی ہو جائے تو اس سے کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ ابھی ہم پیراتھائرائڈ کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے, آپ نے جیسے بتایا کہ اس کی وجہ سے باڈی میں کیلشیم ڈپازٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ ایک فیکٹ ہے کہ آپ کی باڈی میں کسی چیز کی بھی زیادتی ہو یا کمی ہو وہ دونوں چیز جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتی ہے. ہر چیز کا بیلنس ہونا, ہر ہارمون کا, ہر وائٹامن کا, ہر چیز کا, ہر نیوٹرینٹس کا بیلنس ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ کس طریقے سے جو ہے وائٹامن ڈی کا اور کیلشیم کو بیلنس رکھنے کے لیے
0: کیا رول ہے. جی جی, تو جیسے میں نے کہا کہ ہماری باڈی فنکشنز کے لیے کیلشیم ایک بہت ہی امپورٹنٹ منرل ہے, تو اس میں جو یہ کنٹرول باڈی اس کو کرتی ہے وہ بہت ٹائٹ نیرو رینج کے اندر اس کو رکھتی ہے بلڈ کے اندر, تاکہ یہ باڈی کو اویلیبل ہو مختلف فنکشنز کے لیے کاموں کے لیے. تو اس میں جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ پیراتھائرائڈ گلینڈز ہیں جو تھائرائڈ کے پچھلی والی سرفیس کے اوپر ہیں موجود, پیراتھائرائڈ ہارمون بناتے ہیں. یہ پیراتھائرائڈ جو ہے ہارمون جو ہے یہ کیلشیم کے لیول کو مینٹین کرنے میں بہت وائٹل اس کا اور کام ہے. اس کے ساتھ ساتھ وائٹامن ڈی جو ہے وہ بھی اگین ایک بہت امپورٹنٹ وائٹامن ہے یا ہارمون ہے جو اگین کیلشیم کو کہ ڈائٹ میں جو ہمارے کیلشیم جا رہا ہے اس کو ایبزارب کرنے میں, تاکہ وہ ہماری باڈی کو اویلیبل ہو, ہماری بلڈ کے اندر کیلشیم کا لیول مینٹین رہے, تو اس کی ایبزارپشن کے لیے وائٹامن ڈی کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. اور اگر وائٹامن ڈی کی کمی ہو جائے تو پھر ہڈیوں سے کیلشیم موبلائز ہونا شروع ہوتا ہے اور ہڈیاں بھی کمزور ہونی شروع ہوتی ہیں, مسلس کے اندر ویکنس آنا شروع ہوتی ہے. تو یہ بہت ایک ٹائٹ بیلنس ہے پیراتھائرائڈ ہارمون, وائٹامن ڈی, کیلشیم کا. اس میں کڈنی کا بھی بہت ایک امپورٹنٹ رول ہے کہ وہ ایکٹیو فارم آف وائٹامن ڈی بناتا ہے, تو تاکہ ہماری باڈی کو کیلشیم ہر صورت میں اویلیبل ہو.
1: صحیح صحیح. وائٹامن ڈی کے حوالے سے بھی ڈاکٹر صاحب نے ابھی بتایا, تو آگے ہم اس حوالے سے بھی سوالات کریں گے. بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے وائٹامن ڈی کا جو ہے باڈی میں کیا رول ہے, اور جیسے وائٹامن ڈی اگر آپ کی باڈی میں پراپر نہیں ہوتا تو کیلشیم بھی ابزارب پراپر طریقے سے باڈی میں نہیں ہو. بہت سے لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے, وہ ڈاکٹر صاحب کیلشیم سپلیمنٹس کا انٹیک کر رہے ہوتے ہیں, زیادہ سے زیادہ کھا رہے ہیں کیلشیم سپلیمنٹ, لیکن وائٹامن ڈی کی کمی ہے تو ان کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کیلشیم تو ابزارب ہی نہیں ہو رہا باڈی میں. بھلے آپ جتنا کیلشیم آپ ٹائمنگ پہ اپنے سپلیمنٹس لے رہے ہیں, آپ ٹائمنگ کا خیال کریں, آپ نیچرل سورس سے جو ہے وہ کیلشیم حاصل کر رہے ہیں, لیکن وائٹامن ڈی کی کمی ہے تو کیلشیم کا بھی پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہم اپنے لسنرس کو بتا دیں کہ آپ سن رہے ہیں FM 100 پر پروگرام وچ از ہارمون ٹاکس, اینڈ اٹس براٹ ٹو یو بائی پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی اینڈ ایڈکو گروپ. ڈاکٹر قمر مسعود ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم کیلشیم کی کمی اور زیادتی کے حوالے سے کیا کیا نقصان ہوتے ہیں اور کیا کیا سمٹمس ہیں اس حوالے سے آج ہم شو پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے جو اگلا سوال ہے وہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اٹس اباؤٹ کڈنی ڈیزیز, یعنی گردوں کی بیماری جب ہوتی ہے تو اس میں کیلشیم لیول کس حد تک اس کو متاثر کرتا ہے, اور کیلشیم کی زیادتی کی وجہ سے بھی اکثر جو ہے وہ کڈنی کا مسئلہ ہو جاتا ہے, گردے فیل ہوتے ہیں, کام پراپر نہیں کر پا رہے ہوتے, کیونکہ کیلشیم زیادہ ہو کے کڈنی میں ڈپازٹ ہو رہا ہوتا ہے. اس حوالے سے تھوڑا سا

0: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
1: This program is brought to you by
2: Hyrecon Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
3: Abhi Raja Ustad aa jayega, fir mujhe kamre mein le jaakar galat tarike se haath lagayega aur kisi ko batane se bhi mana karega.
4: Hamare maashre mein jinsi badsalooki ke waqiat sirf ladkiyon ke saath hi nahi hote balki ladke bhi iska shikar hote hain. لڑکے اور لڑکیوں دونوں کی حفاظت کا خیال رکھیں، دونوں کو سمجھائیں، چاہے اپنا ہو یا پرایا، اگر کوئی ان کی مرضی کے خلاف انہیں چھوئے تو آپ کو فوراً بتائیں. جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے. تحفظ ہر بچے کا حق ہے، آئیں اسے یقینی بنائیں. مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں. وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان.
5: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں، ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں، معلومات ہیں، اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے، بے روزگار نوجوان، ضرورت مند خاندان. پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، بڑی نوکری، تیز دولت، بیرون ملک سفر، اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں، کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں، ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
5: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں، کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں. ڈینگی جان لیوا مرض ہے، علاج سے بہتر احتیاط ہے. دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100.
8: ایف ایم 100، لائک اس آن فیس بک fm247365.
9: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ، جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس، 50 سے زیادہ پلانز، بہترین کوریج، خاص ڈسکاؤنٹس، اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت. خواتین کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی. ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک.
10: شیئر بنڈلز، وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر. سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے، تو بس ابھی جیز کیش ایپ سے جیز V5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور پاؤ 2,000 روپے تک کا بہترین ڈسکاؤنٹ اپنے فیورٹ بنڈلز پر. بڑے ڈسکاؤنٹ کے لیے جیز کیش ہے نا.
1: This program is brought to you by
2: Hyrecon Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
8: FM 100. Like us on facebook.com/fm247365. FM 247365.
11: Listeners tell us about FM 100.
12: I love everything about it. I really do. I love the music. They play a lot of songs that appeal to me.
13: I listen because it has a lot of the songs. It's often easy listening to for the work.
11: Number one music station. FM 100.
14: Radio.

Radio, radio. Genie in radio.

چاہتے ہیں. Okay, so right now we are moving on towards the first track of the show. اور ملتے ہیں آپ سے اس گانے کے بعد. آپ ہمیں میسجز کرتے رہیے 3636 پر. This is the track called بندیا.

Acha. Now we come from run things on the road. See?

0: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے، تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: 100 FM.
2: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar and today I'm not speaking to you as a public figure but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
0: Yeh paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
3: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام، اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے. یاد رکھیں یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے. آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے. پی ٹی اے بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا، جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا، آپ کو مشکوک لنکس یا کیو آر کوڈز بھیجنا. یاد رکھیں پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون، ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاسورڈ، او ٹی پی یا سی این آئی سی نہیں مانگتا. لہذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام موصول ہو اس کا جواب مت دیں. اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ پر رپورٹ کریں یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-55055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں. واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں. اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.nccia.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں. بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbp.org.pk پر وزٹ کریں. یاد رکھیں آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی.
4: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
5: FM 24/7 365 FM 24/7 365 Genie in radio.

0: پریشانیاں ہیں، مثلا کسی خاص جگہ جانے کا خوف، بلا وجہ چڑچڑا ہونا، بھوک میں کمی یا اداسی۔ ان نشانیوں پر دھیان دیں، اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں۔ جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں۔ پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے، تحفظ ہر بچے کا حق ہے، آئیں اسے یقینی بنائیں۔ مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں۔ وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان۔
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں، ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے۔ اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں، معلومات ہیں، اور نشانہ ہم سب۔ ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں۔ ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے۔ وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے، بے روزگار نوجوان، ضرورت مند خاندان، پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، بڑی نوکری، تیز دولت، بیرون ملک سفر، اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں، کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں، ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے۔ جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے، آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے۔ کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے۔ حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
3: facebook.com/fm247365 fm247365

0: It's 4:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے
3: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی

0: 24/7, 365. FM 247 365.
1: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار, شدید سر درد, جسم اور جوڑوں میں درد, متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے, اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں, احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ, آپ کی احتیاط, آپ کی حفاظت.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. FM247365 FM247365

欢迎回来。

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yakam, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
1: Assalamu alaikum Pakistan.
2: Azane Asr pesh ki ja rahi hai Sufi Soap special quality ke taawun se.
3: Bismillahirrahmanirrahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکے، سو ابھی اور خرچ کریں گے، مگر آخر وہ خرچ کرنا ان کے لیے موجب افسوس ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے، اور کافر لوگ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے۔ سورہ انفال۔ اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: It's 5:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: HBL Freedom Account ke saath Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft Online Banking aur behtareen Mobile App ki sahulat ke saath HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL.
3: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس 50 سے زیادہ پلانز بہترین کوریج خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت کور 3 کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹرز سے کنسلٹیشن بھی ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک ایزی والا بینک
0: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں لیکن اس میں نامناسب مواد سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں www.pta.gov.pk مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
4: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
1: فینکس لگا اور بھول جا فینکس لگا اور بھول جا
5: اینڈ سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف
2: اینڈ HBL فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں HBL
6: خواب تو سب دیکھتے ہیں بہتر روزگار کا مگر اس خواب کی تعبیر کے غیر قانونی ذرائع خطرناک رستوں پہ لے جا سکتے ہیں جہاں موت منہ کھولے آپ کی منتظر ہے
7: ہم نے اپنے آپ کو سے 3 بار موت دیکھا
8: ٹائم سی منو ایسے ہی کہ میں ہوں قبر سے چلا گیا میں نہیں بچا
9: پھر انہوں نے ساری ویڈیو بنائی سانو ماریا سب کٹیا
6: اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے قانونی رستہ اختیار کریں
10: ایمبیسی کے تھرو پراپر وے میں سبمٹ کروایا اور بہت ہی جلدی میرا ویزا لگ گیا تھا ورک ویزا
6: انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کے سدے باپ کے لیے وزیراعظم پاکستان کی سربراہی میں خصوصی ٹاسک فورس کا قیام ملک گیر کریک ڈاؤن جاری ایجنٹس اور سرکاری اہلکاران کے خلاف مقدمات کا اندراج گرفتاریاں جائیدادوں کی ضبطگی اور بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جا رہے ہیں اندرون و بیرون ملک بہتر روزگار کے لیے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور نیفٹیک کے جدید ترین اور مفت کورسز میں ابھی داخلہ لیں مقامات مقدسہ کی زیارت کو جانے والے زائرین بھی قانونی ذرائع اختیار کریں انسانی اسمگلروں کے چنگل سے بچیں خواب ضرور دیکھیں بہتر راستہ چنیں حکومت پاکستان
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
11: بینکنگ سہولیات جیسا کہ مائکرو فائنانس ایپس جیز کیش ایزی پیسہ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز عموماً صارف کے رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں جس کے ذریعے یہ اکاؤنٹس نہ صرف فعال کیے جاتے ہیں بلکہ کسی تبدیلی کی صورت میں تصدیق کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں اگر کوئی سم آپ کے نام سے ہٹا دی جائے یا طویل عرصے تک استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ریسائیکل ہو کر دوبارہ جاری کر دی جائے تو یہی نمبر کسی دوسرے شخص کو دیا جا سکتا ہے اور اگر بر وقت احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی جائیں تو نیا صارف اس نمبر سے منسلک آپ کے سوشل میڈیا یا دیگر ڈیجیٹل اکاؤنٹس تک رسائی کر سکتا ہے ایسے اکاؤنٹ سے کی جانے والی کسی بھی غیر قانونی گمراہ کن یا توہین آمیز سرگرمی کی ذمہ داری اصل اکاؤنٹ ہولڈر پر عائد ہو سکتی ہے جس کے نتیجے میں قانونی پیچیدگیاں اور شہرت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے اسی طرح اگر پرانے نمبر سے منسلک بینکنگ یا مالیاتی ایپس محفوظ نہ کی جائیں تو مالی دھوکہ دہی اور غلط استعمال کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے اپنے آن لائن تحفظ کے پیش نظر یہ اقدامات ضرور اٹھائیں جیسے ہی کوئی نمبر اپنے نام سے ہٹائیں یا تبدیل کریں فوراً اپنے تمام سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اپ ڈیٹ کر لیں اپنے بینک مائکرو فائنانس اور پیمنٹ ایپس میں ہمیشہ اپنا موجودہ اور فعال نمبر رکھیں اکاؤنٹس میں مضبوط سیکیورٹی فیچرز فعال کریں جیسا کہ 2-فیکٹر اتھینٹیکیشن اور اکاؤنٹ ریکوری کی سیٹنگز ڈیجیٹل تحفظ کا آغاز سم کے ذمہ دارانہ استعمال سے ہی ممکن ہے بر وقت اور پیش کی اقدامات آپ کی شناخت مالی تحفظ اور قانونی حیثیت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم پی ٹی اے
0: FM 100
12: is facebook.com/FM247365.
13: FM 247365.

0: FM 100's time check. It's 6 p.m.
1: HBO Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
2: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
3: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول نو فراسٹ نو وریز
1: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت IBFT مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں HBL
4: ناظرین تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو
5: بند کرو نا ڈھکن
6: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف
1: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت IBFT مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں HBL
3: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنس کھولے ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ نو فراسٹ نو وریز
7: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس 50 سے زیادہ پلانز بہترین کوریج خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت کور 3 کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک ایزی والا بینک
8: شیئر بنڈلز وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے تو بس ابھی جیز کیش ایپ سے جیز V5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور پاؤ 2,000 روپے تک کا بہترین ڈسکاؤنٹ اپنے فیورٹ بنڈلز پر بڑے ڈسکاؤنٹ کے لیے جیز کیش ہے نا
0: This program is brought to you by
9: Phoenix لگا اور بھول جا Phoenix لگا اور بھول جا
6: And Sweepy Clean کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف
1: And HBL Freedom Account جہاں خواب وہاں HBL And
10: طوفان ہے ہر جیت کی پہچان ہے
11: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کریں یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں یاد رکھیں اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئیں تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے خبردار کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے
12: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
13: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے
14: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے
15: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
16: ہماری ذمہ داری ہے
17: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں
12: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
0: facebook.com/fm247365
18: fm247365 fm

0: 6:30 p.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL. HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر شاہین نوید ہے اور میں آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل میں جلد کے شعبے سے منسلک ہوں. بال گرنے کے بارے میں ایک عام غلط فہمی یہ ہے کہ صرف تیل یا شیمپو بدلنے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ بال گرنے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے غذائی کمی، ہارمونز یا مورسی عوامل. اگر بال غیر معمولی حد تک گر رہے ہوں تو جلد اور بالوں کے ماہر ڈاکٹر سے مشورہ کریں. بر وقت تشخیص ہی درست علاج کی بنیاد ہے.
3: یہ پیغام ایکو لیبورٹریز اور پاکستان ایسوسی ایشن آف ڈرمٹولوجسٹ کے تعاون سے نشر کیا گیا ہے.
4: ٹیکس پے کرنا اب ہوا آسان. ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا ٹیکس پے کر کے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں اور جیتیں الیکٹرک سکوٹر. آسان پیمنٹس اور ایکسائٹنگ ریوارڈز کے لیے جیز کیش ہے نا.
5: فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ، نو وریز.
6: ناظرین، تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو.
7: بند کرو نا ڈھکن.
8: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
5: ہائر کر نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنس کھولے ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوئن انورٹر ٹیکنالوجی، جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ، نو وریز.
9: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ، جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس، 50 سے زیادہ پلانز، بہترین کوریج پلس ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت. کور 3 کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی. ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک.
10: شیئر بنڈلز، وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر. سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے، تو بس ابھی جیز کیش ایپ سے جیز V5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور پاؤ 2,000 روپے تک کا بہترین ڈسکاؤنٹ اپنے فیورٹ بنڈلز پر. بڑے ڈسکاؤنٹس کے لیے جیز کیش ہے نا.
0: This program is brought to you by
11: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
8: And Sweepy Clean, kare tezi se sakht daag aur jaraseem ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
0: And HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL. And
12: Tufaan hai ye, har jeet ki pehchaan hai ye.
0: FM 100, like us on facebook.com/FM247365.
13: FM 247365.

0: 7:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft Online Banking aur behtareen Mobile App ki sahulat ke saath HBL Freedom Account, jahan khaab, wahan HBL.
2: Hire ka naya, no frost IoT refrigerator, jiska multi airflow system de balanced cooling har compartment mein aur rakhe aapke refrigerator ko clean. Twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
3: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعبہ سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول نو فراسٹ نو وریز
4: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس 50 سے زیادہ پلانز بہترین کوریج پلس ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت کور 3 کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک ایزی والا بینک
0: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی طوفان ہے
5: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اور کہو کہ سب تعریف اللہ ہی کو ہے جس نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے، اور نہ اس وجہ سے کہ وہ عاجز و ناتوا ہے کوئی اس کا مددگار ہے، اور اس کو بڑا جان کر اس کی بڑائی کرتے رہو۔ سورہ بنی اسرائیل۔
2: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کتاب۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لہذا اس معاملے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنے اور جذبات کو بھڑکا کر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: It's 7:30 p.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. جہاں خواب وہاں HBL. HBL Freedom Account کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت IBFT، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی HBL برانچ. HBL Freedom Account. جہاں خواب وہاں HBL.
4: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
5: ہائر کا نیا نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنس کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوئن انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ نو وریز.
3: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت IBFT، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ. جہاں خواب وہاں HBL.
5: ہائر نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر. اس کی IoT ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ نو وریز.
6: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ، جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس. 50 سے زیادہ پلانز، بہترین کوریج، خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت. کور 3 کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹرز سے کنسلٹیشن بھی. ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک.
7: شیئر بنڈلز وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر. سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے، تو بس ابھی جیز کیش ایپ سے جیز V5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور پاؤ 2,000 روپے تک کا بہترین ڈسکاؤنٹ اپنے فیورٹ بنڈلز پر. بڑے ڈسکاؤنٹس کے لیے جیز کیش ہے نا.
3: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
8: طوفان ہے.
9: پریشانیاں ختم کرتا ہے، اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے. یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے. باطل علمی، جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے. ایسی کوئی کھانے پینے، لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو. والدین، اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں. ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے. نشے سے انکار، زندگی سے پیار. منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں.
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: توہین رسالت، نفرت آمیز تقاریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پینوا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنیں، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پینوا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔
8: facebook.com/fm247365 FM 247365

0: This program is brought to you by
1: Hire Kanaya, no frost IoT refrigerator, twin inverter technology, jisse mile maximum cooling aur energy saving, no frost, no worries.
2: منشیات, ایک لمحے کی غلطی پوری زندگی کی تباہی. آئس, ہیروئن, چرس یا کسی بھی قسم کی منشیات, یہ وقتی خوشی نہیں, مستقل اذیت ہے. یہ جسم کو کمزور کرتی ہیں, ذہن کو مفلوج کرتی ہیں اور خوابوں کو توڑ دیتی ہیں. ایک عادت ایک خاندان کی خوشیاں چھین لیتی ہے. انسداد منشیات فورس کا پیغام, منشیات اور غیر قانونی اسمگلنگ کے خلاف ہمارا عزم مضبوط ہے. آئیے عہد کریں, اپنے نوجوانوں کو بچائیں, اپنے مستقبل کو محفوظ بنائیں. 26 جون عالمی دن برائے انسداد منشیات.

0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
1: FM 247 365

0: عاد.
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالی ہے، جن لوگوں نے نیکوکاری کی ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید اور بھی، اور ان کے چہروں پر نہ تو سیاہی چھائے گی اور نہ رسوائی، یہی جنتی ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جنہوں نے برے کام کیے تو برائی کا بدلہ ویسا ہی ہوگا اور ان کے چہروں پر ذلت چھا جائے گی، اور کوئی ان کو اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا. ان کے چہروں کی سیاہی کا یہ عالم ہوگا کہ ان پر گویا اندھیری رات کے ٹکڑے اڑھا دیے گئے ہیں، یہی دوزخی ہے کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. سورہ یونس.
3: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: صوفی اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 ایف ایم.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: شیئر بنڈلز, وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر. سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے, تو بس ابھی جیز کیش ایپ سے جیز V5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور پاؤ 2000 روپے تک کا بہترین ڈسکاؤنٹ اپنے فیورٹ بنڈلز پر. بڑے ڈسکاؤنٹ کے لیے جیز کیش ہے نا.
4: This program is brought to you by
5: Higher Kan Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
6: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
8: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
9: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
10: ہماری ذمہ داری ہے.
11: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
12: FM 24/365 FM 24/365 31 years of memory milestone and moments FM 100 Pakistan It's a legacy.
13: Assalamu alaikum. Let's celebrate the journey.

0: It's 9:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja.
0: This program is brought to you by
2: Hire Kar Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving No frost no worries
3: Tezi se phailti digital duniya ek zabardast salahiyat ke sath sath ek aham zimmedari bhi mazhabi firqa varana ya nasli buniyad par nafrat angezi دہشتگردی کی ترغیب سے متعلق کسی بھی طرح کا مواد پھیلانا الیکٹرانک جالسازی سپیمنگ دھوکہ دہی بشمول آئیڈینٹیٹی تھیفٹ چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت مثلا کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا اس سلسلے میں مدد طلب کرنا کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
4: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے اگر آپ کو اچانک تیز بخار شدید سر درد جسم اور جوڑوں میں درد متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں لمبی آستین والے کپڑے پہنیں مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں یاد رکھیں احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے ڈینگی سے بچاؤ آپ کی احتیاط آپ کی حفاظت
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
5: کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا موبائل بیلنس غیر ارادی طور پر بھی ختم ہو سکتا ہے یہ اکثر اس وقت ہوتا ہے جب آپ کا ڈیٹا پیک ختم ہو جاتا ہے لیکن انٹرنیٹ پے ایز یو گو ریٹس پر چلتا رہتا ہے جس سے بیلنس تیزی سے کم ہو سکتا ہے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے صارفین کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ ایسے غیر ضروری چارجز سے محتاط رہیں موبائل فون آپریٹروں کی جانب سے اس مسئلے کے حل کے لیے ایک مفید اور مفت سروس متعارف کرائی گئی ہے اس سروس کے ذریعے آپ کا ڈیٹا پیک ختم ہوتے ہی انٹرنیٹ کا استعمال خود کار طور پر بند ہو جائے گا تاکہ آپ کا قیمتی بیلنس محفوظ رہے سروس فعال کرنے کے لیے درج ذیل کوڈ ڈائل کریں جیز صارفین کے لیے *275#، زونگ صارفین کے لیے *4004#، یو فون صارفین کے لیے *6611#، اور ٹیلی نور صارفین کے لیے *342#، اپنا بیلنس محفوظ رکھیں اور غیر ضروری چارجز سے بچیں ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم پیچیے
6: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے
5: پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے تمام موبائل فون صارفین کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ فعال ہونے چاہیے یاد رکھیں اگر آپ کے زیر استعمال سم کے ساتھ منسلک شناختی کارڈ منسوخ کر دیا گیا ہے یا اس کی میعاد ختم ہو گئی ہے یا شناختی کارڈ کا حامل فرد وفات پا گیا ہے تو آپ کی موبائل فون سروس معطل کی جا سکتی ہے لہٰذا کسی بھی زحمت سے بچنے کے لیے موبائل فون صارفین کو چاہیے کہ جن شناختی کارڈ کی میعاد ختم ہو چکی ہے ان کی فوراً تجدید کروائیں شناختی کارڈ کی منسوخی سے متعلق کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ناطرہ سے رجوع کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ سم کسی وفات شدہ فرد کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ نہ ہو اگر آپ کی سم کسی وفات شدہ شخص کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ ہے تو قانونی وارث متعلقہ کمپنی کے سروس سینٹر مجاز فرنچائز پر جا کر ضروری دستاویزات جمع کروا کر سم کی ملکیت اپنے نام کروا سکتے ہیں شناختی کارڈ کی بر وقت تجدید موبائل فون صارفین کے تسلسل کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ یہ آپ کی شناخت کے تحفظ اور صارفین کو محفوظ ٹیلی کام سروسز کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم پی ٹی اے

0: کیا کم عمر بچیوں سے مشقت لینا سراسر زیادتی نہیں؟ کیا یہ عمر ان کے کام کرنے کی ہے یا پڑھنے اور ہنسنے کھیلنے کی؟ ان پر کام کا بوجھ نہ ڈالے، ان سے ان کا بچپن نہ چھینے۔ پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو ذہنی، جسمانی اور تعلیمی حق فراہم کرتا ہے۔ بچوں سے مشقت لینا ایک قابل سزا جرم ہے۔ آئیے بچوں سے مشقت سے انکار کریں۔ وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان۔
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: facebook.com/fm247365

پاکستان کی 60% آبادی 18 سے 35 سال کی عمر کے افراد پر مشتمل ہے، جو ایک منفرد آبادیاتی سرمایہ ہے۔ نوجوان ہماری معیشت

ہمارے کالجز اور یونیورسٹیاں ان کا ہدف ہیں جہاں وہ نوجوان ذہنوں کو خطرناک نشہ آور اشیاء سے گمراہ کر رہے ہیں. یہی وہ مقام ہے جہاں انسداد منشیات کورس کے ان کے واضح مقصد اور مسئلے

0: پوزیشن پر، منشیات کو نہ کہیں زندگی کو ہاتھ ہے۔ آئیے اس خطرے کے خلاف مختلف، نشے سے پاک نوجوان ایک مضبوط مالیاتی پاکستان ہے۔ اے این ایف کا ساتھ دیں، مستقبل بچائیں، قوم کو مضبوط کریں۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ ایف ایم
2: 247365 FM 247 365

السلام علیکم پاکستان. میرا نام ہے ندیم اختر اور پیار سے آپ لوگ مجھے کہتے ہو این اے سونیو. سلیپ لیس نائٹ میں آپ کو کہوں گا خوش آمدید. آپ کا اور میرا ساتھ ہے جناب 3 بجے تک, اور آج سجائیں گے محفل غزلوں کی, کچھ شعر و شاعری کی, بات کریں گے کچھ دل کی. ہمیشہ کی طرح آج کے شو میں دل کی بات ہوتی ہے, کیونکہ یہ تعلق ہی ایسا ہے دل کا, شاعری سے بہت گہرا تعلق ہے اس کا, آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. تو اس محفل میں شامل ہونے کا بہت ہی آسان سا طریقہ ہے, اپنے موبائل کے رائٹ میسج میں جائیے, کیے چائے لکھیے, اسپیس دیجیے اپنا پیارا سا نام, پیارا سا میسج, اور اس کو سینڈ کر دیجیے 3636 پر. جو لوگ اس وقت کار ڈرائیو کر رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹ لو بیم پر رکھیں, ٹریفک سگنل کی پاسداری کیجیے, بہت بہت مہربانی ہوگی. آج کے پروگرام میں ہم کوئی موضوع وغیرہ رکھتے نہیں ہیں, کوئی سوال وغیرہ فلوٹ نہیں کرتے, بس دل کی بات کرتے ہیں. مگر آج تھوڑی سی تبدیلی دل کہہ رہا ہے کہ کریں آج کے اس پروگرام میں. ایک سوال بھی آپ سے کروں گا, خصوصی طور پر جو شعر و شاعری سے ذوق رکھتے ہیں, شوق رکھتے ہیں, میری طرح عام سے بھی ہوں گے بہت سارے جو ذوق بھی رکھتے ہیں, شوق بھی رکھتے ہیں, مگر ایک جو مقام ہے اس کا, اپنے آپ کو اس سے بہت نیچے سمجھتے ہیں. اور اس طرح کی جو محفل سجتی ہے شعر و شاعری کے حوالے سے, جو بات کرنے والے ہیں یعنی کہ جو اینکر پرسن ہوتے ہیں یا آرجے ہوتے ہیں, ان کا انداز بھی بہت خوب ہوتا ہے, ماحول بنا دیتے ہیں جناب. وہ تو ان کی اردو کمال ہوتی ہے, ان کا انتخاب بھی کمال ہوتا ہے. ہم ایک عام سے بندے ہیں جناب, اپنی ذات کے حوالے سے کہہ رہا ہوں, تو لہذا میں اپنا شوق پورا کرتا ہوں, اور میری طرح ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی اردو بہت اچھی نہیں ہوگی, جن کے انتخاب بہت اچھے نہ ہوں, مگر کم از کم سننے کا شوق رکھتے ہیں, کچھ بولنے کو دل چاہتا ہے تو بول لیتے ہیں, تو بس کچھ ایسا ہی ہے. تو لہٰذا جو نئے سننے والے حضرات ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ بالکل ایسا مت سوچئے گا کہ بالکل پیورلی جیسے ادب و آداب کے ساتھ اور اردو کی بہترین گفتگو کے ساتھ جو پروگرامز ہوتے ہیں یہ بالکل اس پائے کا ہوگا. کوشش کریں گے, آگے اللہ مالک ہے. تو جناب سوال آج بڑا پیارا سا کروں گا. آپ لوگ اکثر جو ایک دو شاعر ایسے ہیں کہ جن کی شاعری پر, جن کے شعروں پر بہت مختلف قسم کی میمز بھی بنائی لوگوں نے, ان کا نام استعمال کیا, جن میں فراز سب سے اول نمبر پر ہیں, اور فراز کے نام سے پتہ نہیں کتنے, لیکن فراز صاحب تو فراز صاحب ہیں, احمد فراز کی میں بات کر رہا ہوں. تو آج کے شو میں ہم احمد فراز کے حوالے سے ایک بات آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ احمد فراز کا اصلی نام کیا تھا, یہ بتانا ہے آپ نے. محسن صاحب بھی یاد آ رہے ہیں, آپ کو بتایا کہ وہ ان کے بھی اشعار مجھے بہت پسند ہیں. تو شو کا آغاز کچھ ان کے ایک بہت ہی پیارے سے چند اشعار سے کرتے ہیں, ان کے انتخاب سے کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ چلو محسن محبت کی نئی بنیاد رکھتے ہیں, چلو محسن محبت کی نئی بنیاد رکھتے ہیں, خود پابند رہتے ہیں اسے آزاد رکھتے ہیں, ہمارے خون میں رب نے یہی تاثیر رکھی ہے, برائی بھول جاتے ہیں اچھائی یاد رکھتے ہیں, محبت میں کہیں ہم سے گستاخی نہ ہو جائے,
ہم اپنا ہر قدم اس کے قدم کے بعد رکھتے ہیں۔ اچھا جناب، کچھ آواز ویسی نہیں بن پا رہی تو غفران بھائی کی سہایتا۔ تو جناب لے کر چلتے ہیں آپ کو ایک بہت خوبصورت سی غزل کی جانب۔ آواز شامل کریں گے ہم منی بیگم کی، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو بہت پسند آئے گی، تو سماعت فرمائیے۔

شاعر شاعر احمد فراز فراز ان کا اصلی نام کیا ہے تو اس کو اسی طرح کہہ سکتے تھے, اس کو اسی طرح بول سکتے تھے. چلیں اسی بات پر کچھ سنیے گا آپ غفران بھائی, آپ کے لیے خصوصی اسپیشل. کس شرط پر تیرے ریحان سے نہیں جاؤں گا میں, کسی شرط پہ تیرے دھیان سے نہیں جاؤں گا میں, میں کہیں بھی اپنے مکان سے نہیں جاؤں گا. ذرا دھیان سے میرے ذائقے کا چناؤ کر, ذرا دھیان سے میرے ذائقے کا چناؤ کر, مجھے چکھ لیا تو زبان سے نہیں جاؤں گا. تیرا ماتھا چومے بغیر آیا ہوں جنگ پر, یہ اشارہ ہے کہ میں جان سے نہیں جاؤں گا. یاد کے لیے تھا اسپیشل. اور غفران بھائی کے چہرے پر مسکراہٹ, کیونکہ ایسے اشعار انہیں کے لیے ہو سکتے تھے. خیر جی, میسجز آپ کر رہے ہیں 3636 پر, اور اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ نہیں جی, وہ یہ گرین ہو جائے گا جی, لیکن اب یہ گرین نہیں ہوگا غفران بھائی, رہنے دیجئے, اتار دیجئے اس کو. اور جناب میسجز کی جانب بڑھتے ہیں, اور آج کچھ اردو کے حوالے سے بھی آپ کے ساتھ بات چیت ہوگی. سب سے پہلے جناب ہمیں میسج کیا ہے مزمل شاہ صاحب نے صدر سے, کہہ رہے ہیں ہائے ندیم بھائی. مزمل بھائی آج تو پروگرام ہی کچھ ٹیپیکل شعر شاعری اور اردو کے حوالے سے, اس میں ہائے ہائے ہائے. انیل صاحب کہہ رہے ہیں آداب تسلیمات جناب, اور کہہ رہے ہیں ندیم بھائی اور تمام سننے والوں کو پیار بھرا سلام قبول ہو. قبول ہے جناب, قبول ہے. شہباز سندھی کہہ رہے ہیں السلام علیکم, سب سننے والوں کو شہباز سندھی کی طرف سے بھلی کرایا. آپ اردو بہت پیاری بولتے ہیں بھائی, کوئی کلاسیکل سانگ سنوا دیجئے بھائی. لو یو ایف ایم 100. شہباز بھائی آج جو ہے وہ غزلوں کا پروگرام ہے, دل کی بات کریں گے, کچھ نہ کچھ قصہ ضرور ابھی چھیڑوں گا, ابھی تو آغاز پروگرام ہے. آپ لوگوں کے پیارے پیارے سے میسجز آئیں گے تو اس میں مزہ آئے گا. میری پیاری سی رہنا شہزادی زرین نور آ گئی ہیں اور کہہ رہی ہیں سلام میرے والد محترم کو, سنجو کو اور تمام سننے والوں کو سلام کہا ہے. اب سنجو کا ذکر آیا ہے تو آج کے پروگرام میں وہ ضرور شرکت کرتی ہیں, دیکھتے ہیں کب تک آتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے, دعا کیجیے گا ضرور. ایوب آفریدی لالا آ گئے ہیں, کہنے جانے جگر یا حبیبی آپ کو, مہانور کو, مشک کو اور سبا گل کو اور تمام سننے والوں کو پیار بھرا سلام. وعلیکم السلام لالا, آج آپ نے بس بہترین قسم کے اشعار ہمیں بھیجنے ہیں. ایک عرصہ ہی ہو گیا, آپ کی جانب سے کوئی دھمالے دار چیز نہیں ہے. کہتے ہیں جی السلام علیکم لولی شاعر ندیم سر, تیری جدائی میں برگر چکھنا چھوڑ دیا, دکان سے میں نے چاکلیٹ لینا بھی چھوڑ دیا, سموسا مزہ کرتا ہے چٹنی کے ساتھ, میں نے وہ بھی کھانا چھوڑ دیا. یہ جناب شاعری ہے جناب محترم غفار مریض, پوئٹری آف بھائی غفار مریض. یہ مریض میرا خیال ہے آپ کا تخلص ہوگا, اور کیا خوب شعر کا ہے بھائی, کھانا پینا ہی چھوڑ دیا آپ نے. اور آگے بڑھتے ہیں جناب, ہمارے عرفان میمن بھائی آ گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں السلام علیکم آداب سنو, اور غفران بھائی کو بھی دل سے السلام علیکم اور آداب. سید احمد شاہ نام تھا بھائی, کن کا نام تھا یہ؟ اچھا بھائی آج ہمارے پیارے سے عرفان میمن بھائی نے بھی کچھ

جائے. عرفان بھائی آپ سے بہت گفتگو کرنی ہے ہم نے. کہتے ہیں کہ وہ مسیحا نہ بنا ہم نے بھی خواہش نہیں کی, وہ مسیحا نہ بنا ہم نے بھی خواہش نہیں کی اپنی شرطوں پہ. اپنی شرطوں پہ جیے اس سے گزارش نہیں کی. اس نے کلوز کیا ہم سے اچانک وہ سوال, دھڑکنیں تھم سی گئیں وقت نے جنبش نہیں کی. کس لیے بجھنے لگے اول و شب سارے چراغ, آندھیوں نے بھی اگرچہ کوئی سازش نہیں کی. اب کہ ہم نے بھی دیا ترک تعلق کا جواب, ہونٹ خاموش رہے آنکھ نے بارش نہیں کی. ہم تو سنتے تھے کہ مل جاتے ہیں بچھڑے ہوئے لوگ, تو جو بچھڑا ہے تو کیا وقت نے گردش نہیں کی. اس نے ظاہر نہ کیا اپنا پشیماں ہونا, ہم بھی انجان رہے ہم نے بھی پرستش نہیں کی. بھائی بہت خوب بہت خوب, یقین مانیے عرفان میمن مجھے بہت اچھا لگا آپ کے انتخاب. میرا خیال ہے یہ انتخاب سید احمد شاہ کا انہوں نے بھیجا ہے. یہ سید احمد شاہ جو میں نے ان کا میسج پڑھا تھا وہ شاید لاسٹ میں جو تھا وہ اسی حوالے سے تھا. اچھی بہت اچھا انتخاب آپ نے بھیجا, اچھا لگا مجھے بہت. السلام علیکم ندیم بھائی, آپ کیسے ہیں؟ سدا ہنستے مسکراتے رہیں, آمین یا رب. یہ میری پیاری سی بہن نورین توصیف فیصل آباد سے بہت پیارے پیارے سے انتخاب بھیجے ہیں انہوں نے, سوال کا جواب بھی دیا ہے. اور کیا بات ہے آپ کی جناب, آپ نے بالکل درست جواب دیا ہے. احمد فراز کا اصلی نام جو ہے وہ آپ نے بتایا ہے, اور باقی جو تفصیل ہے وہ ظاہر ہے کہ ہم پروگرام کے تقریباً آخر میں بتائیں گے. اور جو ان کے انتخاب ہیں ان میں سے دو انتخاب شامل کرتے ہیں. ہائے کیا بات ہے, کہتی ہیں تیرے نہ ہونے کا ملال ایک طرف, تو میرا کیوں نہ ہوا یہ سوال ایک طرف. بھائی پہلا شیر ہی بہت ہی دھماکے دار ہے. تیرے نہ ہونے کا ملال ایک طرف, تو میرا کیوں نہ ہوا یہ سوال ایک طرف. یقین مان میں خوش ہوں مگر جب تو سنگ تھا, وہ پل وہ دن وہ مہینہ وہ سال ایک طرف. ہزار شکوے شکایتیں ہیں مجھے تجھ سے, ہزار شکوے شکایتیں ہیں مجھے تجھ سے, مگر وہ کچھ دنوں کی تیری دیکھ بھال ایک طرف. کیا بات ہے یار, کیا خوبصورت جدائی کو پیش کیا شاعر نے. تیرے نہ ہونے کا ملال ایک طرف, تو میرا کیوں نہ ہوا یہ سوال ایک طرف. ہائے ہائے ہائے ہائے واہ بھائی واہ, مزو اچھی رہی ہو, بیوٹیفل انتخاب. اور بھی ان کے انتخاب ہیں وہ میری پیاری سی بہن ہم ضرور شامل کریں گے. پہلے میں آپ کے تمام میسیجز پڑھ لوں جو آپ نے لکھے ہیں. تمام پیارے پیارے لسنرز کو پیار بھرا انہوں نے سلام بھی کہا ہے. اب کیونکہ احمد فراز صاحب کے اصلی نام کا میں نے آپ سے سوال کیا ہے, تو ایک احمد فراز صاحب کا بہت خوبصورت سا انتخاب انہوں نے بھیجا ہے وہ بھی ہم شامل کریں گے. اور آخرکار سنجیوی آ گئی ہیں.

ویلکم بیک. بے خودی بے سبب نہیں غالب. غالب کا آپ نے انتخاب سنا اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. تو اب جناب مریض جن کا تخلص ہے غفار مریض کہتے ہیں کہ جادو کے چراغ ندیم سر ہیں, میں سمجھا کوئی شعر ہے, اور تیرے عشق میں ہم رسوا ہوئے, تیرے عشق میں ہم رسوا ہوئے جیسے وزیر بادشاہ کا, جیسے وزیر بادشاہ کا دل بہار ہو جاتا ہے تیری مسکراہٹ سے. یہ انداز ہے ایک دیوانے کا. ونڈرفل ٹائٹل غزل تھی منی بیگم کی جانب سے. اچھا جی, وہ ان کو اچھی لگی, بہت بہت شکریہ. اور آپ کے اشعار بھی کیا بات ہے, مریضانہ اشعار ہیں آپ کے, صحیح تخلص رکھا آپ نے. مزاحتن کا ہے غفار بھائی, آپ برا نہیں منائیے گا. کوئی اچھی سی غزل سنجو کے نام ہو جائے تو کیا بات ہے. یہ کہہ رہی ہیں ہماری پیاری شہزادی بہنا زرین نور, بالکل کریں گی. اچھا جی, انیس کہہ رہے ہیں بڑھے گا رفتہ رفتہ دل کا میرے, رفتہ رفتہ بھرے گا رفتہ رفتہ دل کا میرے گھاؤ,

گلے میں شدید خراش آ گئی تھی اور کھانسی کافی ہوئی جس کی وجہ سے انتخاب بیچ میں ہی چھوڑنا پڑا. لیکن ابھی ہم دوبارہ پڑھتے ہیں آغاز سے ہی. انتخاب ہے جناب, سنو دل کی دعا, قیمت عمر من من اے خوش بخت نگاہ. عشق کبھی نفع و نقصان کی زبان نہیں بھولتا, وہ تو خاموشی سے اتنا سب کچھ محبوب کی خیر پر رکھ دیتا ہے بغیر اس امید کے کہ بدلے میں کچھ ملے گا. میری چاہت بھی ایسی ہی ہے, اگر میری ذات بکھرنے سے تمہاری دنیا سوچ جائے تو مجھے اپنے بکھرنے کا کوئی ملا نہ ہوگا, کیونکہ محبت کی اصل شان خود کو بچانے میں نہیں, محبوب کو محفوظ رکھنے میں. سنو تصور جانا اے دل, اے دل من من میرے روح من من یار من من عشق طلب عشق میں سب عشق سنر جذب من من عشق ازل عشق ابد عشق احد عشق دربار بھی سنکار بھی سرکار بھی عشق عشق تلوار بھی آزاد بھی دلدار بھی عشق عشق ہو جائے تو کچھ اور کہاں ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا وہاں جہاں عشق ہوتا ہے. کیا بات ہے بھائی, بہت خوب. یہ تصور جانا جب آیا تو مزہ آ گیا. اے دل من من میرے روح من من یار من من عشق طلب عشق میں سب عشق سند جذب من من عشق ازل عشق ابد عشق احد عشق دربار بھی سنکار بھی سرکار بھی عشق عشق تلوار بھی آزار بھی دلدار بھی عشق عشق ہو جائے تو کچھ اور کہاں ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا وہاں عشق جہاں ہوتا ہے. واہ بھائی بہت خوب. اگلے لنگ میں سنجو کا دوسرا انتخاب ہم شامل کریں گے, پہلا ہی کمال کا تھا. اور کیا بات ہے, بڑے بڑے لوگ آ گئے جناب. اسلام آباد سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ, کیونکہ وہاں پر بارش بھی ہو رہی ہے. ہمارے گل تیرا رنگ چرا لائے ہیں گلزاروں سے. حمید گل صاحب کہتے ہیں السلام علیکم, سلامت رہیں ہمیشہ. اور ایک نظم جو ہے گلے میں کھچ کھچ, اصل میں ہمارے غفران بھائی نے چائے لا کر دی. غفران بھائی چائے میں کچھ تھا, اس سے گلے میں کھچ کھچ. تو بھائی ہمارے پیارے سے حمید گل صاحب آ چکے ہیں اور ان کے نظم کا عنوان ہے آدھا سچ. اور کہتے ہیں کچھ ماں نے کچھ باپ نے تھا سکھایا مجھے, کچھ ماں نے کچھ باپ نے تھا سکھایا مجھے, اور جب میں بڑا ہوا تو حالات نے یہ بتایا مجھے. وہ آدھا سچ تھا لیکن جب پورا سچ ہاتھ لگا تو پتا چلا

دیکھ لیے ہیں. نوان بھائی کہتے ہیں کہ انداز اچھا ہے آپ کا, ذرا نوازی ہے, لیکن کون سا انداز شیر پڑھنے کا میرا خیال کہہ رہے ہوں گے. علیم الدین یوسف زئی صاحب ہمارے آ گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ واجب الاحترام محترم ندیم اختر بھائی صاحب, السلام علیکم. آپ کی خدمت اقدس میں میں اپنی ڈائری سے منتخب ایک غزل پیش کر رہا ہوں. غزل جو ہے وہ ہے شعیب تاثیر صاحب کی. بہتا ہے کوئی غم کا سمندر میرے اندر, چلتے ہیں تیری یاد کے خنجر میرے اندر. گمنام سی چھیل ہوں خاموش فراموش, مت پھونک ارے یار کنکر میرے اندر. مت پھینک ارے یار کنکر میرے اندر. کہتے ہیں جسے شام فراق اہل محبت, ٹھہرا ہے اسی شام کا منظر میرے اندر. کیسے بھی ہوں حالات نمٹ لیتا ہوں ہنس کر, سنگین نتائج کا نہیں ڈر میرے اندر. میں پورے دل و جان سے ہو جاتا ہوں اس کا, کر لیتا ہے جب کوئی شخص گھر میرے اندر. تمام ریڈیو سامعین اور خصوصی طور پر آپ کے واجب الاحترام والد محترم کی خدمت اقدس میں میرا عقیدت بھرا سلام پیش کیجیے گا. ہر لمحہ دعا کو نیک خواہشات کے ساتھ علیم الدین یوسف زئی صاحب, ایف بی ایریا کراچی سے. بہت بہت شکریہ آپ کا. نیند بھی گرتے ہیں جب میری آنکھ سے نیند میں بھی گرتے ہیں جب میری آنکھ سے آنسو, تم خواب میں بھی جب میرا ہاتھ چھوڑ دیتے ہو. ہائے ہائے نورین مہنا, کیا بات ہے نریم بھائی. آواز کو آپ کو مت پڑے, غزل کا مزہ برقرار نہیں رہتا. ہاں آواز کو ایکو کر کے مت پڑے. وہ جی میں نے اس کا افیکٹ جو ہے نا وہ اصل میں غلط لگا ہوا ہے آج, تو مجھے خود بھی یقین مانیے مزہ نہیں آیا, تو اس لیے میں نے ابھی آپ دیکھ رہی ہوں گی کہ وہ استعمال نہیں ہو رہا. اور لاجواب انتخاب, بہت خوب انتخاب, بے خودی بے سبب نہیں غالب. اچھا پسند آیا بھائی, بہت بہت شکریہ بہنا, بہت بہت شکریہ. اور ان کا ایک انتخاب جو ہے وہ اور شامل کرتے ہیں, اس کے بعد دوسرے انتخاب کی جانب جائیں گے. کہتی ہیں عشق سے میں ڈر چکا تھا, ڈر چکا تو تم ملے. عشق سے میں ڈر چکا تھا, ڈر چکا تو تم ملے. دل تو کب کا مر چکا تھا, مر چکا تو تم ملے. آہا جب میں تنہا گھٹ رہا تھا تب کہاں تھی زندگی. جب میں تنہا گھٹ رہا تھا تب کہاں تھی زندگی. دل بھی غم سے بھر چکا تھا, بھر چکا تھا تو تم ملے. بے قراری پھر محبت پھر سے دھوکا اب نہیں. بے قراری پھر محبت پھر سے دھوکا اب نہیں. فیصلہ میں کر چکا تھا, کر چکا تو تم ملے. بہت خوب مزہ آ رہا ہے, مزہ آ رہا ہے. میں تو سمجھا سب سے بڑھ کر مطلبی تھا میں یہاں. اور فرمائیے گا. میں تو سمجھا سب سے بڑھ کر مطلبی تھا میں یہاں. خود پہ تہمت دھر چکا تھا, دھر چکا تو تم ملے. واہ تیرے آنے سے بھی پہلے کوئی آ کر خواب میں. تیرے آنے سے بھی پہلے کوئی آ کر خواب میں. رنگ مجھ میں بھر چکا تھا, بھر چکا تو تم ملے. ورنہ ہم سب ڈوب کر رکھتے محبت کا بھرم. ورنہ ہم سب ڈوب کر رکھتے محبت کا بھرم. اپنا بیڑا تر چکا تھا, تر چکا تھا.

تم ملے. بھائی بہت خوب بہت خوب. نورین بہنا مزہ آیا آپ کے انتخاب کا, اور ہمارے پیارے سے لالا نے بھی فراز کا کچھ انتخاب بھیجا ہے. لالا کہتے ہیں, اتنا ٹوٹا ہوں کہ چھونے سے بکھر جاؤں گا, اب اگر اور آزماؤ گی تو مر جاؤں گا, ایک عارضی مسافر ہوں میں تیری کشتی میں, ایک عارضی مسافر ہوں میں تیری کشتی میں, تو جہاں مجھے کہے گی اتر جاؤں گا, ہاتھ پکڑو گی سایہ بن کے ساتھ چلوں گا, ہاتھ چھوڑو گی تو ہمیشہ کے لیے بچھڑ جاؤں گا. ایوب آفریدی بھائی یہ پکا فراز ہی ہے نا. واہ واہ, یہ فراز نے کس کے لیے لکھا ہے ذرا یہ بتائیے گا. وہ جو نام آپ لکھتے ہیں انہیں کے لیے تو نہیں لکھا. اچھا جناب صاحب, زیادہ صاحب آ گئے ہیں. ندیم بھائی سگنل پرابلم ہے, ہائے کیا کریں. ہائے ہائے گل صاحب موڈ میں آ گئے ہیں لگتا ہے مجھے. کہتے ہیں کہ پہلے کہتے تھے تم جان میری, اب میرا نام لینے لے پہلے کہتے تھے تم جان میری, اب میرا نام لینے لگے ہو, ساری گستاخیاں کر کے مرشد مجھ کو الزام دینے لگے ہو. ہائے ہائے, پہلے کہتے تھے تم جان میری, اب میرا نام لینے لگے ہو, ساری گستاخیاں کر کے مرشد مجھ کو الزام دینے لگے ہو. واہ واہ کیا بات ہے بھائی. اوکے ٹھیک. اچھا جناب, اب ایک اور انتخاب ہم شامل کریں گے سنجو کا, اور اس کے بعد آپ کو غزل کی جانب لے کر جائیں گے. اور یہ ان کا دوسرا انتخاب ہے, اور سگنیچر انتخاب نہیں ہے, دوسرا انتخاب ہے. اور کہتی کیا ہیں, پھر اردو بڑی مشکل لکھی ہوئی ہے, پڑھ لوں بڑی بات ہے. کہتی ہیں, سنو انداز وقار حاصل زندگی من, اے شیوائے دل نشین کبھی کبھی گمان ہوتا ہے کہ محبت کا اصل مسکن دل نہیں روح ہے, اسی لیے تمہارا نام لیے بغیر بھی تمہاری موجودگی محسوس ہوتی ہے, اور تمہیں دیکھے بغیر بھی میری دنیا تمہارے احساس سے روشن رہتی ہے. شاید بعض نسبتیں لفظوں سے نہیں, تقدیر کی خاموش تحریروں سے وجود پاتی ہیں, اس لیے ان کی گہرائی کو عقل نہیں صرف دل محسوس کر سکتا ہے. سنو تصور جانا اے میرے محبوب من, اے میرے محبوب من میرے روح من, محبت کرنے والے دل بہت حساس ہوتے ہیں, بس ان کا ایک ہی محور, بس ان کا ایک ہی مرکز, بس ان کی ایک ہی منزل, بس ان کی جستجو کا اور تڑپ کا ایک ہی حاصل, انہیں بس ایک ہی دھن ہے, خدا محبوب کو ان کے ہمیشہ شاد ماں رکھے, نہ اس کا دل کبھی ٹوٹے, نہ کوئی سانحہ گزرے, کوئی غم چھو نہیں پائے, اداسی پاس نہ آئے, محبت کرنے والے دل کبھی سودا نہیں کرتے, نہ کوئی شرط رکھتے ہیں, نہ ان کو معاوضے کی ہرس ہوتی ہے, کسی رد عمل سے یا بدل سے ان کو کیا مطلب, انا سے ان کا کیا رشتہ, جفا سے کیا علاقہ ہے, انہیں تو ایک ہی دھن ہے,
خدا محبوب کو ان کے ہمیشہ شاد مان رکھے۔ ہائے ہائے بھائی کیا بات ہے، پہلا بھی دھماکے دار قسم کا انتخاب اور دوسرا بھی دھماکے دار قسم کا انتخاب۔ اگر آپ کو کسی کا انتخاب اچھا لگا، سننا اچھا لگا، تو کم از کم تعریف ہی کر دیں، یعنی کہ سمجھ رہے نا آپ، ہماری پیارے سے حمید گل صاحب آئے ہوئے ہیں اور مجھے تو بہت پسند آ رہے ہیں بھائی، سب کے انتخاب اسی طرح، سنجو کے ہیں اسی طرح، دبئی سے آئے ہیں جناب فرحین کے آئے ہیں، میری پیاری سی بہن فیصل آباد سے انتخاب بھیجے ہیں، انیس بھائی نے ایک اتنا اچھا شعر بھیجا تھا، دوسرا بھائی سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی، انیس بھائی یقین مانیے بہت کوشش کی، یہ کری جو ہے نا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، کے اے آر آئی یہ کیا ہے، یہ لفظ سمجھ میں آ جاتا تو یقین مانے سب پڑھ لیتے۔ خیر جی، یوں بھی نہیں کہ اس سے محبت نہیں رہی، یوں بھی نہیں کہ اس سے محبت نہیں رہی، اب اس کو یاد کرنے کی عادت نہیں رہی۔ ہائے ہائے انیس صاحب کیا بات ہے، دیکھیں یہ پڑھ لیا ہم نے، لیکن خیر اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ اور ہمارے فرحان رضا بھائی کے بھی انتخاب آئے ہوئے ہیں اور فرحین کے دبئی سے بھی آئے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ اینڈ تک ہیں، کیا بات ہے جناب۔ اور ہماری پیاری سی بہن نورین توصیف کے بھی آئے ہوئے ہیں، گل صاحب کے بھی آئے ہوئے ہیں، لیکن ابھی ہم آپ کو ایک غزل کی جانب لے کر جائیں گے، فیض صاحب کو شامل کریں شکیلہ خراسانی کے ساتھ، بالکل کریں گے۔ اچھا پتہ نہیں کیوں فیض صاحب کا یہ انتخاب مجھے بہت پسند ہے، اور اس میں بہت خوبصورت انداز میں محبوب کی جو تعریف کی ہے وہ جو ہے مجھے بہت پسند آئی۔ یوں سجا چاند، سوچئے چاند، اور چاند جب سج جائے تو کیا لگے گا، کیا کیفیت ہوگی، کیا منظر ہوگا وہ، کہ چاند کی تو مثال دی جاتی ہے خوبصورتی کے، چاند لگ رہے ہو یا چاند لگ رہی ہو، چاندنی جیسی ہو، اس طرح کی ہم شعرا جو ہیں وہ اپنے اشعار میں چاند کی خوبصورتی کو تشبیہ دیتے ہیں، اپنے محبوب کی خوبصورتی کو چاند سے تشبیہ دیتے ہیں۔ تو اس میں فیض صاحب کہہ رہے ہیں، یوں سجا چاند کہ چاند سج رہا ہے، یوں سجا چاند کہ چھلکا تیرے انداز کا رنگ، آئے ہائے ہائے۔ دوسرا مصرع آپ کو سن کر ہی آپ مجھے بتائیے گا، مطلب ایک سے ایک مصرع ہے، شکیلہ خراسانی نے یہ گائی ہے اور آپ میرے شو میں پہلے بھی سن چکے ہیں، آج دل کر رہا ہے کہ سنیں

اور نورین بہنا کو بھی ہم غزل ڈیڈیکیٹ کریں گے ضرور. ارے واہ بھائی واہ, ہماری سنجو کا موڈ اچھا ہوتا جا رہا ہے, طبیعت بہتر ہوتی جا رہی ہے, ان کو غزل پسند آئی ہے شکیلا خراسانی کی. آج مختلف انداز سے انتخابات بھیجے تھے کہ یکسانیت نہ ہو, وہ لگ رہا ہے. شروع کے انتخاب میں آپ کو شامل کر کے مزہ کرکرا ہو گیا تھا, اب بہتر ہے عمدگی سے پڑھتے ہیں آپ. جزاک اللہ, حسن سماعت ہے جناب آپ کی, اور ان کا ایک انتخاب بھی شامل کر لیں جناب. اور ہر لنگ میں سنجو کا ایک انتخاب آتا ہے, تو واہ واہ.

سنو سبز رت ارمانے دل من اے اندازے بے ساختہ. واہ واہ, اب میں تمہیں صرف دیکھتا نہیں تمہیں پڑھتا ہوں, تمہاری مسکراہٹ کے کناروں سے لے کر نگاہوں کی خاموشی تک, لہجے کی نرمی سے لے کر احساس کی باریک ترین کیفیت تک, ہر روز تمہاری ذات کا ایک نیا باب مجھ پر کھلتا ہے اور میں ہر نئے انکشاف کے ساتھ پہلے سے زیادہ تمہارا ہو جاتا ہوں. سنو تصور جانا اے میری روح من, سماعتوں کی سبھی زمینیں ہیں, ایک مدت سے بانجو بنجر کہیں ملے تو اسے یہ کہنا بس, ایک لمحے کو اپنے لہجے کی بارش سے بھگو کر رکھ دے, اجاڑو ہجر سماعتوں میں وہ اپنے لہجے کے گل کھلائے, کہیں ملے تو اسے یہ کہنا ترس گئی ہیں ان سماعتوں پر وہ ترس کھانے, ترس گئی ہیں ان سماعتوں پر وہ ترس کھائے, وہ اپنی آواز تو سنائے, اے میری منظور نظر تھی کبھی وہ رفاقت, اے میری منظور نظر, اے میری منظور نظر.

اچھا جناب، ابھی ہم جائیں گے ایک اور بڑی پیاری سی غزل کی جانب. کچھ ڈیڈیکیشنز ہیں اور وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت بہت کم ہے، تو لہٰذا فوراً سے پیشتر ڈیڈیکیشن کی جانب جائیں گے. اچھا، ہم اپنے پیارے سے لالا کو یہ کہیں گے کہ لالا، ابھی جو غزل چل رہی ہے یہ ہماری پیاری سی بہنا اس وقت سن رہی ہیں، زرین نور، ان کی جانب سے ہم ڈیڈیکیٹ کریں گے سنجو کو یہ غزل، اور اس کے بعد جو غزل چلے گی وہ غزل پھر میں بیچ میں پہلے لنک دوں گا کیونکہ اس کی بھی ڈیڈیکیشن ہے، اور پھر وہ ہم آپ کے لیے غزل چلائیں گے. ابھی جو غزل چل رہی ہے جناب یہ سنجو کے لیے زرین نور کی جانب سے.

جناب ہمارے ایوب لالا نے یہی انتخاب بھیجا تھا احمد فراز کا, اور لالا دیکھیں ہم نے وہی انتخاب جو ہے وہ شامل شو کر دیا, اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو پسند آیا ہوگا. وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور میں یہ چاہ رہا ہوں, کہاں گیا بھائی بیک گراؤنڈ, ہاں یہ اس کے بغیر مجھے مزہ نہیں آتا جناب. جلدی جلدی سے آپ کے چند میسجز شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کو ایک غزل کی جانب لے کے جائیں گے جو کہ ہماری پیاری سی بہن نورین توصیف اس فیصلہ باد میں سن رہی ہیں, ان کی جانب سے آپ سب کو ڈیڈیکیٹ کریں گے. اور میری پیاری سی بہن زرین نور نے جو ہے تھینکس کہا ہے, اور سلام ندیم بھائی, وعلیکم السلام لالا, اور لالا کو بھی میرا پیار بھرا سلام. یہ ہینا گل کہہ رہی ہیں, کیا بات ہے. مانور بھی آ گئی کہ بابو انتظار کرتے کرتے سو گئی تھی اور ابھی آنکھ کھلی ہے, تو میری پیاری سی بہن کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور کہہ رہی ہیں کہ آپ کو, لالا کو, مشک کو, سب کے انہوں نے نام لیے, ان سب کو انہوں نے سلام کہا ہے, وعلیکم السلام. اور ایک انتخاب جو ہے وہ ہم شامل کرتے ہیں سنجو کا, اور جناب آج کمال کے انتخاب آئے ہیں بھائی, ہیں جی جی ہیں جی, واہ بھائی واہ. اچھا آغاز میں ہی جتنے بھی نام آئے وہ میں بعد میں پڑھوں گا, لیکن کہتی ہیں کہ سنو لمز نظر دولت دل من اے سب سے نفیس تخلیق, اے سب سے نفیس تخلیق, عشق کی منزلیں گنی نہیں جاتی جھیلی جاتی ہیں, عشق کی منزلیں گنی نہیں جاتی جھیلی جاتی ہیں, ہر درجہ انسان سے اس کی انا کا ایک حصہ لے لیتا ہے, یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے جب محبت جیتنے کا نہیں خود کو وار دینے کا نام بن جاتی ہے. پھر وہی شخص جو دنیا کے سامنے اپنے موقف پر پہاڑ کی طرح قائم رہتا ہے, محبوب کے سامنے اپنی تمام سختی اتار کر نہایت عاجزی اختیار کر لیتا ہے. یہ کمزوری نہیں بلکہ عشق کی پختگی ہے, کیونکہ سچی محبت انسان کو جھکنا سکھاتی ہے گرنا نہیں. یہی میرا تصور جانا ہے جہاں عشق کی معراج کسی پر اختیار جتانے میں نہیں بلکہ ایک دوسرے کے سامنے اپنی انا کو احترام محبت کے لیے خاموش کر دینے میں ہے. وہاں جھکنا شکست نہیں بلکہ وفا کی سب سے بلند منزل ہے. سنو تصور جانا اے میرے روح من, سنو پاس محبت اعتبار جان منے آبروئے دل, اتنی من مانیاں بھی اچھی نہیں ہوتی, کبھی یہ بھی یاد رکھا کرو کہ تم صرف اپنی خواہشوں کی امانت نہیں, میری دعاؤں کی آبرو بھی ہو, تمہاری ہر مسکراہٹ میں میرا سکون بستا ہے, اور تمہاری ہر بے احتیاطی میرے دل کی دھڑکنوں کو بے قرار کر دیتی ہے. اس لیے کبھی اپنے ہونے کا خیال صرف اپنی خاطر نہ رکھا کرو, تمہاری ذات پر جتنا حق تمہیں حاصل ہے اتنی ہی گہری نسبت میری محبت نے بھی تم سے باندھ رکھی ہے. تمہارا خیال رکھنا میری عادت نہیں, میری وفا کی فطرت ہے. سنو تصور جانا اے میری روح من. ہائے ہائے کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے, چھا گئی ہیں آپ, چھا گئی ہیں. لالا کیا کہتے ہیں, پتہ نہیں عزت کا نتیجہ کیا ہوگا, سمجھتا میں نہیں وہ بھی نہیں دل بھی نہیں. آئے ہائے کیا بات ہے, پتہ نہیں عزت کا نتیجہ کیا ہوگا, سمجھتا میں نہیں وہ بھی نہیں دل بھی نہیں. واہ واہ واہ واہ, لالا صحیح جا رہے ہیں. گل صاحب کیا کہتے ہیں, ارے کیا بات ہے گل صاحب, اسلام آباد میں بارش ہو رہی ہے تو پھر بارش پر ہی انہوں نے کچھ کہا ہے, لیکن اس سے پہلے ان کا شعر بھی پڑھیں گے, لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو سوال کا جواب بھی دینا چاہیں گے.
بھئی میں نے آج آپ سے سوال کیا کہ احمد فراز کا اصلی نام کیا ہے، تو جناب ان کا جو اصلی نام ہے سید احمد شاہ نام ہے احمد فراز کا، اور فراز ان کا تخلص ہے، اور گل صاحب نے جو لکھا وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، بڑی مزیدار بات تھی وہ۔ احمد فراز کا اصلی نام سید احمد شاہ ہے، شاعری کی ابتدا میں وہ احمد شاہ کوہاٹی کے نام سے لکھتے تھے، لیکن بعد میں فیض احمد فیض صاحب کے مشورے سے انہوں نے احمد فراز کے نام سے شاعری شروع کی، اور فراز جو ہے وہ ان کا تخلص ہے۔ احمد فراز کوہاٹ کے تھے، یعنی پختون تھے۔ بالکل جناب، یہ میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ اچھا جناب، آپ ان کے انتخاب کی جانب جلد از جلد بڑھیں گے، اور کہتے ہیں کہ جلدی یا بدیر معلوم ہو ہی جائے گا، جلد یا بدیر معلوم ہو ہی جائے گا، کس کا ہے یہ شعر معلوم ہو ہی جائے گا۔ واہ واہ واہ۔ اور آپ کی جو نظم ہے پہلی بارش، اس پر میں اختتام کروں گا، لیکن اس سے پہلے ہمارے پیارے سے فرحان بھائی، آپ کا بھی ایک انتخاب آیا ہے، معذرت چاہوں گا، وہ شامل شو نہیں ہو سکے گا۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وقت کی کمی ہے۔ محبتوں کا، چاہتوں کا بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور اب اس انتخاب کے بعد جو ہے آخری فرمائش پر بھی جائیں گے، اور انتخاب ہے جناب، یہ نظم ہے ہمارے گل صاحب کی، اور عنوان ہے اس کا پہلی بارش۔ کہتے ہیں یاد ہے تم کو وہ پہلی بارش، وہ پہلی خواہش، جس میں ہم تم آدھے آدھے بھیگ گئے تھے، تب بھی ہونٹ پیاسے تھے، اب بھی ہونٹ پیاسے ہیں، اب کے ساون میں بھی میں تم کو بہت یاد کیا ہے، اب کے سامن میں بھی میں نے تم کو بہت یاد کیا ہے، تیری یادوں نے ہر غم سے آزاد کیا ہے، ہوا سرگوشی میں تم سے کچھ کہے تو تم سمجھ جانا کہ دل کا موسم اب بھی وہی ہے، اب بھی وہی ہے۔ یاد ہے تم کو وہ پہلی بارش۔ اس کے ساتھ ہی جناب آپ سے چاہیں گے اجازت، انشاءاللہ ملاقات آپ سے کل ہوگی، اور جاتے جاتے جو آخری انتخاب غزل کا جو ہے وہ آپ کی سماعتوں کی جو نظر کر رہا ہوں، یہ میری پیاری سی بہن نورین توصیف کی جانب سے آپ سب کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں۔ اللہ حافظ۔

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ ایف ایم 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحید ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری، آواز شمشاد علی خان. پارا
1: فمن أظلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
2: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: فمن

0: تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو خدا پر جھوٹ بولے اور سچی بات جب اس کے پاس پہنچ جائے تو اسے جھٹلائے؟ کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟
1: واللہ

0: تاکہ خدا ان سے برائیوں کو جو انہوں نے کی دور کر دے اور نیک کاموں کا جو وہ کرتے رہے ان کو بدلہ دے.
1: أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ

0: کیا خدا اپنے بندے کو کافی نہیں؟ اور یہ تم کو ان لوگوں سے جو اس کے سوا ہیں یعنی غیر خدا سے ڈراتے ہیں، اور جس کو خدا گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔
1: وَمَن

0: اور جس کو خدا ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، کیا خدا غالب اور بدلہ لینے والا نہیں ہے؟
1: وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ

0: برحمة أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.
1: اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو کہہ دیں گے کہ خدا نے. کہو کہ بھلا دیکھو تو جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو اگر خدا مجھ کو کوئی تکلیف پہنچانی چاہے تو کیا وہ اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں, یا اگر مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو وہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ کہہ دو کہ مجھے خدا ہی کافی ہے, بھروسہ رکھنے والے اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں.

0: کہہ دو کہ اے قوم تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں اپنی جگہ عمل کیے جاتا ہوں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔
1: من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم،
0: کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔
1: انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق فمن

ہم نے تم پر کتاب لوگوں کی ہدایت کے لیے سچائی کے ساتھ نازل کی ہے، تو جو شخص ہدایت پاتا ہے تو اپنے بھلے کے لیے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو۔ اللہ

خدا لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحیں قبض کر لیتا ہے اور جو مرے نہیں ان کی روحیں سوتے میں قبض کر لیتا ہے، پھر جن پر موت کا حکم کر چکتا ہے ان کو روک رکھتا ہے اور باقی روحوں کو ایک وقت مقرر تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ جو لوگ فکر کرتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔

اور جب تنہا خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منقبض ہو جاتے ہیں، اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ قل

0: کہو کہ اے خدا، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے اور پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں میں ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں فیصلہ کرے گا۔
1: وَلَوْ

جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے، پھر جب ہم اس کو اپنی طرف سے نعمت بخشتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے میرے علم و دانش کے سبب ملی ہے، نہیں بلکہ وہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ قد قال

اور اگر ظالموں کے پاس وہ سب مال و متاع ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اسی قدر اور ہو تو قیامت کے روز برے عذاب سے مخلصی پانے کے بدلے میں دے دیں، اور ان پر خدا کی طرف سے وہ امر ظاہر ہو جائے گا جس کا ان کو خیال بھی نہ تھا۔

0: اور ان کے اعمال کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی، اور جس عذاب کی وہ ہنسی اڑاتے تھے وہ ان کو آ گھیرے گا۔
1: فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً

0: ان پر ان کے اعمال کے وبال پڑ گئے، اور جو لوگ ان میں سے ظلم کرتے رہے ہیں ان پر ان کے عملوں کے وبال عنقریب پڑیں گے، اور وہ خدا کو عاجز نہیں کر سکتے۔
1: اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔
0: کیا ان کو معلوم نہیں کہ خدا ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔
1: قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، خدا تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے اور وہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔

اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئی ہے پیروی کرو.

0: کہ مبادہ اس وقت کوئی متنفس کہنے لگے کہ ہائے ہائے اس تفسیر پر افسوس ہے جو میں نے خدا کے حق میں کی اور میں تو ہنسی ہی کرتا رہا.
1: او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین,
0: یا یہ کہنے لگے کہ اگر خدا مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہوتا.
1: او

0: خدا فرمائے گا کیوں نہیں، میری آیتیں تیرے پاس پہنچ گئی ہیں، مگر تو نے ان کو جھٹلایا اور شیخی میں آ گیا اور تو کافر بن گیا۔
1: وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدًّا أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْمُتَكَبِّرِينَ۔
0: اور جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ بولا، تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہو رہے ہوں گے، کیا غرور کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟

0: اور جو پرہیزگار ہیں ان کی سعادت اور کامیابی کے سبب خدا ان کو نجات دے گا، نہ تو ان کو کوئی سختی پہنچے گی اور نہ غمناک ہوں گے۔
1: اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل،
0: خدا ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگراں ہے۔
1: لہو

0: کہہ دو کہ اے نادانوں تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ میں غیر خدا کی پرستش کرنے لگوں.
1: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
0: اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تمہاری طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں یہی وحی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تم زیاں کاروں میں ہو جاؤ گے.
1: بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین,
0: بلکہ خدا ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں ہو.
1: وما

0: اور انہوں نے خدا کی قدر شناسی جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی، اور قیامت کے دن تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے، اور وہ ان لوگوں کے شرک سے پاک اور عالی شان ہے۔
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ

0: اور جب سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمان میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر وہ جس کو خدا چاہے۔ پھر دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو فوراً سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔
1: وَأَشْرَقَتْ

0: الحق وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون.
1: اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے چمک اٹھے گی اور اعمال کی کتاب کھول کر رکھ دی جائے گی اور پیغمبر اور گواہ حاضر کیے جائیں گے اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور بے انصافی نہیں کی جائے گی.
0: وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ.
1: اور جس شخص نے جو عمل کیا ہوگا اس کو اس کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا, اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اس کو سب کی خبر ہے.

اور کافروں کو گروہ گروہ بنا کر جہنم کی طرف لے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، تو اس کے داروغا ان سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہی میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو تمہارے پروردگار کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور اس دن کے پیش آنے سے ڈراتے تھے؟ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن کافروں کے حق میں عذاب کا حکم تحقیق ہو چکا تھا۔

0: وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.
1: اور جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کو گروہ گروہ بنا کر بہشت کی طرف لے جائیں گے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچ جائیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو اس کے داروغہ ان سے کہیں گے کہ تم پر سلام، تم بہت اچھے رہے، اب اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ.

0: وہ کہیں گے کہ خدا کا شکر ہے جس نے اپنے وعدے کو ہم سے سچا کر دیا اور ہم کو اس زمین کا وارث بنا دیا، ہم بہشت میں جس مکان میں چاہیں رہیں، تو اچھے عمل کرنے والوں کا بدلہ بھی کیسا خوب ہے۔
1: وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ

0: تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ عرش کے گرد گھیرا باندھے ہوئے ہیں اور اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں، اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو سارے جہان کا مالک ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

جو گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا اور سخت عذاب دینے والا اور صاحب کرم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پھر کر جانا ہے۔

0: به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب.
1: ان سے پہلے نوح کی قوم اور ان کے بعد اور امتوں نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی, اور ہر امت نے اپنے پیغمبر کے بارے میں یہی قصد کیا کہ اس کو پکڑ لیں اور بےہودہ شبہات سے جھگڑتے رہے کہ اس سے حق کو زائل کر دیں, تو میں نے ان کو پکڑ دیا, سو دیکھ لو میرا عذاب کیسا ہوا.
0: وَكَذَا

0: اور اسی طرح کافروں کے بارے میں بھی تمہارے پروردگار کی بات پوری ہو چکی ہے کہ وہ اہل دوزخ ہیں.
1: الذین یحملون العرش ومن

0: لك واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم.
1: جو لوگ عرش کو اٹھائے ہوئے اور جو اس کے گردا گرد حلقہ باندھے ہوئے ہیں یعنی فرشتے, وہ اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں کے لیے بخشش مانگتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار, تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے, تو جن لوگوں نے توبہ کی اور تیرے رستے پر چلے ان کو بخش دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے.
0: ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم.

0: اے ہمارے پروردگار، ان کو ہمیشہ رہنے کی بہشتوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور جو ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے نیک ہوں ان کو بھی، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔
1: وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔
0: اور ان کو عذابوں سے بچائے رکھ، اور جس کو تو اس روز عذابوں سے بچا لے گا تو بے شک اس پر مہربانی فرمائی، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔
1: ان

جن لوگوں نے کفر کیا ان سے پکار کر کہہ دیا جائے گا کہ جب تم دنیا میں ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے اور مانتے نہیں تھے تو خدا اس سے کہیں زیادہ بیزار ہوتا تھا جس قدر تم اپنے آپ سے بیزار ہو رہے ہو۔

وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہم کو دو دفعہ بے جان کیا اور دو دفعہ جان بخشی، ہم کو اپنے گناہوں کا اقرار ہے، تو کیا نکلنے کی کوئی سبیل ہے؟

0: يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير.
1: یہ اس لیے کہ جب تنہا خدا کو پکارا جاتا تھا تو تم انکار کر دیتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جاتا تھا تو تسلیم کر لیتے تھے، تو حکم تو خدا ہی کا ہے جو سب سے اوپر اور سب سے بڑا ہے.

0: وہی تو ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تم پر آسمان سے رزق اتارتا ہے، اور نصیحت تو وہی پکڑتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔
1: فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ،
0: تو خدا کی عبادت کو خالص کر کر اسی کو پکارو اگرچہ کافر برا ہی مانے۔
1: وَفِي

0: وہ مالک درجات عالی اور صاحب عرش ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے حکم سے وہی بھیجتا ہے تاکہ ملاقات کے دن سے ڈرائے۔
1: یومہ

0: جس روز وہ نکل پڑیں گے ان کی کوئی چیز خدا سے مخفی نہ رہے گی۔ آج کس کی بادشاہت ہے؟ خدا کی، جو اکیلا اور غالب ہے۔
1: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب۔
0: آج کے دن ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، آج کسی کے حق میں بے انصافی نہیں ہوگی، بے شک خدا جلد حساب لینے والا ہے۔
1: وہ

0: اور ان کو قریب آنے والے دن سے ڈراؤ جبکہ دل غم سے بھر کر گلوں تک آ رہے ہوں گے اور ظالموں کا کوئی دوست نہیں ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات قبول کی جائے.
1: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
0: وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور جو باتیں سینوں میں پوشیدہ ہیں ان کو بھی.
1: والله

0: الحديد
1: اور خدا سچائی کے ساتھ حکم فرماتا ہے اور جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کچھ بھی حکم نہیں دے سکتے، بے شک خدا سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اولا

0: الأرزاق.
1: کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا؟ وہ ان سے زور اور زمین میں نشانات بنانے کے لحاظ سے کہیں بڑھ کر تھے، تو خدا نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا اور ان کو خدا کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہ تھا۔
2: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے،

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
1: ارشاد باری تعالی ہے، جن لوگوں نے نیکوکاری کی ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید اور بھی، اور ان کے چہروں پر نہ تو سیاہی چھائے گی اور نہ رسوائی، یہی جنتی ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور جنہوں نے برے کام کیے تو برائی کا بدلہ ویسا ہی ہوگا، اور ان کے چہروں پر ذلت چھا جائے گی، اور کوئی ان کو اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا. ان کے چہروں کی سیاہی کا یہ عالم ہوگا کہ ان پر گویا اندھیری رات کے ٹکڑے اڑھا دیے گئے ہیں، یہی دوزخی ہے کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. سورہ یونس. اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: یہ اس لیے کہ ان کے پاس پیغمبر کھلی دلیلیں لاتے تھے تو یہ کفر کرتے تھے، سو خدا نے ان کو پکڑ لیا، بے شک وہ صاحب قوت اور سخت عذاب دینے والا ہے۔
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ،
0: اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور دلیل روشن دے کر بھیجا،
1: إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ،
0: یعنی فرعون اور حامان اور قارون کی طرف، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے جھوٹا۔
1: فلا

0: غرض جب وہ ان کے پاس ہماری طرف سے حق لے کر پہنچے تو کہنے لگے کہ جو لوگ اس کے ساتھ خدا پر ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور بیٹیوں کو رہنے دو، اور کافروں کی تدبیریں بے ٹھکانے ہوتی ہیں۔
1: وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه

0: عباد.
1: اور فرعون بولا کہ مجھے چھوڑو کہ موسیٰ کو قتل کر دوں اور وہ اپنے پروردگار کو بلا لے، مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں تمہارے دین کو نہ بدل دے یا ملک میں فساد نہ پیدا کر دے. وقال

موسیٰ نے کہا کہ میں ہر متکبر سے جو حساب کے دن یعنی قیامت پر ایمان نہیں لاتا اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ لے چکا ہوں۔

اور فرعون کے لوگوں میں سے ایک مومن شخص جو اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھتا تھا کہنے لگا، کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا پروردگار خدا ہے اور وہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانیاں بھی لے کر آیا ہے، اور اگر وہ جھوٹا ہوگا تو اس کے جھوٹ کا ضرر اسی کو ہوگا، اور اگر سچا ہوگا تو کوئی سا عذاب جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے تم پر واقع ہو کر رہے گا، بے شک خدا اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو بے لحاظ جھوٹا ہے۔

اے قوم، آج تمہاری ہی بادشاہت ہے اور تم ہی ملک میں غالب ہو، لیکن اگر ہم پر خدا کا عذاب آ گیا تو اس کے دور کرنے کے لیے ہماری مدد کون کرے گا؟ فرعون نے کہا، میں تمہیں وہی بات سمجھاتا ہوں جو مجھے سوجھی ہے، اور وہی راہ بتاتا ہوں جس میں بھلائی ہے۔

0: تو جو مومن تھا وہ کہنے لگا کہ اے قوم مجھے تمہاری نسبت خوف ہے کہ مبادہ تم پر اور امتوں کی طرح کے دن کا عذاب آ جائے۔
1: مثل

0: عاد،
1: یعنی نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور جو لوگ ان کے پیچھے ہوئے ہیں ان کے حال کی طرح تمہارا حال نہ ہو جائے، اور خدا تو بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا۔
0: وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ،
1: اور اے قوم مجھے تمہاری نسبت پکار کے دن یعنی قیامت کا خوف ہے۔
0: يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ،
1: جس دن تم پیٹھ پھیر کر قیامت کے میدان سے بھاگو گے اس دن تم کو کوئی عذاب خدا سے بچانے والا نہ ہوگا، اور جس شخص کو خدا گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔
0: وَلَقَ

0: اور پہلے یوسف بھی تمہارے پاس نشانیاں لے کر آئے تھے تو جو وہ لائے تھے اس سے تم ہمیشہ شک ہی میں رہے، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے تو تم کہنے لگے کہ خدا اس کے بعد کبھی کوئی پیغمبر نہیں بھیجے گا۔ اسی طرح خدا اس شخص کو گمراہ کر دیتا ہے جو حد سے نکل جانے والا اور شک کرنے والا ہو۔
1: الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم کبر مقتا۔

جو لوگ بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی دلیل آئی ہو خدا کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، خدا کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک جھگڑا سخت ناپسند ہے۔ اسی طرح خدا ہر متکبر سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔

0: اور فرعون نے کہا کہ حامان میرے لیے ایک محل بناؤ تاکہ میں اس پر چڑھ کر رستوں پر پہنچ جاؤں۔
1: اسباب السماوات فأطلع

0: یعنی آسمانوں کے رستوں پر، پھر موسیٰ کے خدا کو دیکھ لوں اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں، اور اسی طرح فرعون کو اس کے اعمال بد اچھے معلوم ہوتے تھے اور وہ رستے سے روک دیا گیا تھا اور فرعون کی تدبیر تو بیکار تھی۔
1: وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني اهدكم سبيل الرشاد،
0: اور وہ شخص جو مومن تھا اس نے کہا کہ بھائیوں میرے پیچھے چلو، میں تمہیں بھلائی کا رستہ دکھاؤں گا۔
1: یا

0: بھائیو، یہ دنیا کی زندگی چند روز فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور جو آخرت ہے وہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔
1: من عمل سیئتا فلا یجزا الا مثلها ومن عمل صالحا

0: جو برے کام کرے گا اس کو بدلہ بھی ویسا ہی ملے گا، اور جو نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت اور وہ صاحب ایمان بھی ہوگا تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے، وہاں ان کو بے شمار رزق ملے گا۔
1: وَيَا